0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 21. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Musíme si uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity, myslí si prezident Peter Pellegrini. Šéf slovenskej diplomacie rokoval s ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie, opozícia ho za to kritizuje. Na Slovensku žije viac než 70 tisíc ľudí bez domova. A teraz správy podrobnejšie. August 1968 je pripomienkou odvahy ľudí, ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že o ich krajine a ich budúcnosti rozhodne niekto iný. Aj preto si dnes musíme uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity. V súvislosti s 58. výročím okupácie Československa to uviedol na sociálnej sieti prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár absolvoval videorokovanie s ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie Valeriom Nikolajevičom Falkovom. Uznesením vlády z mája tohto roka bol menovaný do funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Spoločne odkomunikovali organizačné náležitosti k príprave rokovania komisie, ktoré je naplánované na jeseň tohto roka. Opozícia Blanára za rokovanie s Falkovom kritizuje. Západné Slovensko včera večer zasiahali silné búrky s prívalovými dažďami. V Bratislave prinieslo počasie popadané stromy a konáre, spadnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprijazné cesty. Najviac hlásení evidovali v bratislavskej Petržalke. Hasiči v dôsledku nepriaznivého počasia mali množstvo výjazdov. Dostať ľudí z ulice a cenovo dostupné nájomné bývanie. Takýto cieľ bude mať nová rada vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze. Hoci bude len poradným a koordinačným orgánom vlády, organizácie, ktoré sa venujú bezdomovstvu, vidia vyššiu šancu na riešenie tejto problematiky. Podľa posledného sčítania obyvateľstva je na Slovensku 71 tisíc ľudí bez domova. Toto číslo však nie je konečné. Sčítací komisári totiž nemali šancu nájsť všetkých ľudí v uliciach. Bývalý slovenský hokejový reprezentant Zdeno Chára sa teší na dnešný zápas, keď sa na zimnom štadióne v rodnom Trenčíne rozlúči s úspešnou kariérou v exibičnom stretnutí. V charitatívnom dueli nastúpi tým Bostonu proti týmu Svet. Niekdajší fenomenálny obranca, kapitán Bostonu Bruins a držiteľ Stanleyho pohára z roku 2011, odohral svoj posledný ostrý zápas 29. apríla 2022 v drese New York Islanders.
0: Téma dňa.
1: Rodičia záškolákov nebudú dostávať 4 mesiace príspevok na dieťa. Vyplýva to z novely zákona z dielne ministerstva práce. Cieľom je zabezpečiť deťom adekvátne vzdelanie, a to pravidelným chodením do školy. Pokračuje Miriam Hozová.
2: Rodičia detí, ktoré nechodia pravidelne do školy, po novom nedostanú od štátu 3 mesiace prídavok na dieťa. Riaditeľ základnej školy v Lomničke Miroslav Zelina tento návrh víta.
3: Ja očakávam od toho to, že naozaj budeme mať väčšiu účasť detí v materskej škole a žiakov v základnej škole.
2: V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa majú za minulý rok v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka. Záškoláctvo alebo neospravedlené hodiny stúpajú najmä v marginalizovaných komunitách. Pokračuje minister práce Erik Tomáš.
4: Preto je potrebné urobiť aj ráznejšie kroky, ktoré príjmu rodičov k zodpovednosti, pretože podľa nás všetkých dieťa patrí do školy a nie na ulicu.
2: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského by dieťa nemalo niesť zodpovednosť za svojho rodiča.
5: Dopady jednoznačne zasiahnú do majetkovej sféry dieťaťa a môže to viesť ešte k zhoršeniu sociálno-ekonomickej situácie. Podľa môjho názoru by bolo rozumné s rodinou pracovať.
2: Komisár pre deti Jozef Mikloško tvrdí, že prevencia, pomoc, ale aj vzdelávanie je veľmi dôležité.

0: Dôležité.
1: Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť. V týchto 800 osadách, ktoré momentálne na Slovensku odhadujeme, sa situácia paušálne nemení. Naopak sa zhoršuje. V situácii tejto treba prijať aj práve tie druhé opatrenia, a tie sú tie prísne.
2: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
3: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Najskôr si však zaspomíname na čiernu časť našej histórie, na vstup spojeneckých vojsk do Československa 21. augusta 1968. Pozdravujú vás Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 21. augusta uplynulo 58 rokov od okamihu, keď armády piatich štátov Varšavskej zmluvy prekročili hranice a začali okupáciu Československej socialistickej republiky. Tanky a obrnené transportéry s bielými inváznymi pruhmi násilne ukončili reformný a demokratizačný proces v Československu. Invázia do Československa bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny. Začala sa v noci z 20. na 21. augusta 1968. Z rozhlasu zneli aj tieto slová.
1: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVKSČ.
2: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, po slové noci, která do zad bodá dýku, tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých.
3: Předsednictvo Ústředného výboru komunistické strany Československa vyzývá všetkých občanů naší republiky, aby zachovali klid a nekládli postupujícím vojskám odpor, protože obrana našich štátních hranic silou je nemožná. Proto ani naša armáda, bezpečnost a ľudové milície nedostali rozkaz k obraně krajiny.
0: Napriek tomu sa na odpor proti okupantom postavilo veľa ľudí. V uliciach Bratislavy sa strieľalo. Len počas prvého dňa okupácie zomrelo na území Slovenska, alebo bolo smrteľne zranených 20 ľudí. O deň neskôr pribudol k obetiam aj vtedy iba 16-ročný Peter Legner, ktorého postrelili pred budovou hlavnej pošty na Bratislavskom námestí SMP. Zomrel pri prevoze do nemocnice. Spolu si invázia spojeneckých vojsk na Slovensku vyžiadala 37 obetí na životoch. Počas celého obdobia okupácie až do odchodu sovietskych vojsk v roku 1991 zomrelo v dôsledku ich pobytu na území Československa 406 ľudí. Na invázii pod krycím názvom Operácia Dunaj sa zúčastnilo 27 bojových divízií. Intervenčným jednotkám v počte približne 500 tisíc vojakov, 6 300 tankov, 2 tisíc diel a 800 lietadiel velil generál Ivan Grigorievič Pavlovský. Prečo sa Sovietsky zväz rozhodol násilne ukončiť Pražskú jar, keď iba niekoľko mesiacov pred okupáciou odobril Leonid Brežňov Alexandra Dubčeka vo funkcii? Ignorovali reformní komunisti varovania, že invázia môže byť realitou? A prečo invázia zasiahla práve Československo? Odpovie historička z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Marina Zavadská.
4: Československo bolo príkladom pre všetkých ostatných, ako to dopadne, keď sa o niečo takéto budú usilovať. Vieme, že to spravili už v 56., že brutálne zasiahli nakoniec aj v NDR v 53. V Poľsku zasahovali, respektíve podporovali brutálne zásahy. Čiže to Československo bolo príkladom napríklad pre Bulharov, kde takisto prebiehal istý proces uvoľnenia, že má to svoje hranice a tá celá generácia tých bulharských reformistov, respektíve takých tých ľudí nádejajúcich sa, že sa to uvoľní počas ich života. Tá sa zastavila a videla, že to nebude.
0: V noci z 20. na 21. augusta 1968 invázia ukončila v Československu krátke svetlé obdobie Pražskej jary a rokov 60., ktoré znamenalo rozmach kultúry a spoločnosti. Vojenský zásah prekvapil ľudí v celej republike.

pobyt sovietských vojsk v Československu legalizovala zmluva zo 16. októbra 1968, ktorú 18. októbra toho istého roku schválilo Národné zhromaždenie. Od 18. októbra do 4. novembra 1968 opustili Československo armády Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska. Početné zastúpenie viac než 73-tisícovej armády strednej skupiny sovietských vojsk však v krajine zostalo. Ich odchod sa začal až 26. februára 1990. Posledný transport prekročil východnú hranicu Slovenska 21. júna 1991. Tento proces bol formálne ukončený 25. júna 1991 podpisom protokolu o ukončení odsunu. O dva dní neskôr opustil Československo z vojenského letiska Praha k Beli aj posledný zástupca sovietskej armády, generál Eduard Vorobjov, čím sa definitívne skončil dočasný 23 rokov trvajúci pobyt sovietskej armády v Československu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky rozhodli 3. novembra 2020 o tom, že do zoznamu pamätných dní pribudne 21. august ako deň obeti okupácie Československa v roku 1968 a 21. jún ako deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Československa v roku 1991.

0: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si ďalšiu časť spoločného projektu Rádia Slovakia International a Rádia Regina Západ Okno do sveta, v ktorom vám predstavujeme spolupráce slovenských miest so zahraničnými partnermi. Dozviete sa, ako sa našli a ako sa inšpirujú. V tejto časti seriálu, ktorú autorsky pripravili za RSI, Iveta Michalíková a Branislav Grman a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek, zamierime do Českej republiky, presnejšie na Moravu, do mesta Veľké Bílovice. Svojho partnera si našlo v obci Šenkvice, ležiacej na západe Slovenska.
2: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Šenkvice, obec s viac než 5000 obyvateľmi ležiaca na úpetí Malých Karpát, sa prvý raz spomína v roku 1256 v listine uhorského kráľa Bela IV. Prvý ponemčený názov Sankavich je z roku 1390. Za zakladateľov dnešného osídlenia sa považujú chorvátski kolonisti, ktorí utekali z domoviny pred Turkami. V roku 1964 dovtedy 370 rokov samostatné sídelné celky Veľké a Malé Šenkvice vytvorili jednu obec Šenkvice. Dlhú tradíciu má v obci škola ako jedna z najvýznamnejších kultúrnych ustanovizní. Najstaršia doteraz známa správa o šenkvickej škole je z roku 1618. V roku 1853 vznikla v obci dychová hudba. S kratšími či dlhšími prestávkami tam pôsobí dodnes. V roku 1990 vznikla dychová hudba Šenkvičanka. No a prvý futbalový zápas sa v Šenkviciach odohral v roku 1920.

0: Šenkvických vinohradníkov a vinárov inšpirovala podľa Jaromíra Augustiniča bílovická akcia Ze sklípka do sklípka.
1: My sme to nazvali Za vínom do Šenkvíc a dneska je to jedna z najväčších akcií v Šenkvíciach, ktorá sa poriada koncom apríla. A tam prezentujú vinári svoje vína, prezentujeme tu svoju starú kuchyňu. V každej vinárstve sa niečo podáva na záhryz, na jedenie, plus je tu folklór, ktorý chodí po tých pivničkách. Sú tu skupiny folklórne, ktoré ľudí rozvesila, zabavia, takže ľudia sa k nám veľmi radi vracajú a tým pádom aj nabalujú na seba ďalších, že stále sa to zvyšuje. Už sme to prekonali dosť veľkú hranicu. Myslím, že cez 1000 lístkov sa predalo.
0: Alexandra Stránska má v Šenkviciach na starosti kultúru. Takmer pravidlom pri partnerských vzťahoch bývajú napríklad vzájomné vystúpenia folklórnych súborov.
2: Chodievame, možno, že už teraz nie až tak často, ale chodievame aj s našou folklórnou skupinou Mladosť a s našou šenkvickou muzikou. Chodievame na ich podujatia. Sa mne veľmi páči, že tá celá ich obec žije tým folklórom aj na tie hody. Tam vyjde do ulic celý sprievod, kde je možno, že ja neviem, 400 párov oblečených v kroji. Oni majú nádherné kroje, naškrobené sukne obrovské a proste celé mesto tým žije, týmto folklórom. Pre nich je to veľmi veľa, vážia si tie ich tradície. Takže toto aj ja by som chcela v Šenkviciach niekedy dosiahnuť, že by viacerí ľudia si možno, že zaobstarali tie staré kroje a tiež by sme sa vedeli takto odprezentovať ako u nich. Možno, že aj taký nápad na nejakú spoluprácu by bol tie dychovky.
0: A na záver našej návštevy v slovenských Šenkviciach a v moravských Veľkých Bíloviciach nám ich starostka Lenka Grofová prezradí, aká spoločná akcia ich čaká najbližšie.
3: Pravidelne sa stretávame, i když máme výročí spolupráce, buď kulaté nebo půlkulaté, tak vždycky podepisujeme takový dekret o pokračování této spolupráce a myslím si, že další naše setkání v takovém větším počtu osob bude na naše zelňačky v listopadu.

Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Za vašu pozornosť ďakujú a lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 21. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Musíme si uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity, myslí si prezident Peter Pellegrini. Šéf slovenskej diplomácie.

0: predsedníctva Ruskej federácie Valeriom Nikolajevičom Falkovom. Uznesením vlády z mája tohto roka bol menovaný do funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Spoločne odkomunikovali organizačné náležitosti k príprave rokovania komisie, ktoré je naplánované na jeseň tohto roka. Opozícia Blanára za rokovanie s Falkovom kritizuje. Západné Slovensko včera večer zasiahali silné búrky s prívalovými dažďami. V Bratislave prinieslo počasie popadané stromy a konáre, spadnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprijazné cesty. Najviac hlásení evidovali v bratislavskej Petržalke. Hasiči v dôsledku nepriaznivého počasia mali množstvo výjazdov. Dostať ľudí z ulice a cenovo dostupné nájomné bývanie. Takýto cieľ bude mať nová rada vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze. Hoci bude len poradným a koordinačným orgánom vlády, organizácie, ktoré sa venujú bezdomovstvu, vidia vyššiu šancu na riešenie tejto problematiky. Podľa posledného sčítania obyvateľstva je na Slovensku 71 tisíc ľudí bez domova. Toto číslo však nie je konečné. Sčítací komisári totiž nemali šancu nájsť všetkých ľudí v uliciach. Bývalý slovenský hokejový reprezentant Zdeno Chára sa teší na dnešný zápas, keď sa na zimnom štadióne v rodnom Trenčíne rozlúči s úspešnou kariérou v exhibičnom stretnutí. V charitatívnom dueli nastúpi tým Bostonu proti týmu Svet. Niekdajší fenomenálny obranca, kapitán Bostonu Bruins a držiteľ Stanleyho pohára z roku 2011, odohral svoj posledný ostrý zápas 29. apríla 2022 v drese New York Islanders.
1: Téma dňa.
0: Rodičia záškolákov nebudú dostávať 4 mesiace príspevok na dieťa. Vyplýva to z novely zákona z dielne ministerstva práce. Cieľom je zabezpečiť deťom adekvátne vzdelanie, a to pravidelným chodením do školy. Pokračuje Miriam Hozová.
2: Rodičia detí, ktoré nechodia pravidelne do školy, po novom nedostanú od štátu 3 mesiace prídavok na dieťa. Riaditeľ základnej školy v Lomničke Miroslav Zelina tento návrh víta.
3: Ja očakávam od toho to, že naozaj budeme mať väčšiu účasť detí v materskej škole a žiakov v základnej škole.
2: V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa majú za minulý rok v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka. Záškoláctvo alebo neospravedlnené hodiny stúpajú najmä v marginalizovaných komunitách. Pokračuje minister práce Erik Tomáš.
4: Preto je potrebné urobiť aj ráznejšie kroky, ktoré príjmu rodičov k zodpovednosti, pretože podľa nás všetkých dieťa patrí do školy a nie na ulicu.
2: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského by dieťa nemalo niesť zodpovednosť za svojho rodiča.
5: Dopady jednoznačne zasiahnú do majetkovej sféry dieťaťa a môže to viesť ešte k zhoršeniu sociálno-ekonomickej situácie. Podľa môjho názoru by bolo rozumne s rodinou pracovať.
2: Komisár pre deti Jozef Mikloško tvrdí, že prevencia, pomoc, ale aj vzdelávanie je veľmi dôležité.
6: Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť. V týchto 800 osadách, ktoré momentálne na Slovensku odhadujeme, sa situácia paušálne nemení. Naopak sa zhoršuje. V situácii tejto treba prijať aj práve tie druhé opatrenia, tie sú tie prísne.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Najskôr si však zaspomíname na čiernu časť našej histórie, na vstup spojeneckých vojsk do Československa 21. augusta 1968. Pozdravujú vás Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: 18 rokov od okamihu, keď armády piatich štátov Varšavskej zmluvy prekročili hranice a začali okupáciu Československej socialistickej republiky. Tanky a obrnené transportéry s bielými inváznymi pruhmi násilne ukončili reformný a demokratizačný proces v Československu. Invázia do Československa bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny. Začala sa v noci z 20. na 21. augusta 1968. Z rozhlasu zneli aj tieto slová.
1: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVKSČ.
2: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, po slové noci, která dozad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých.
3: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všetkých občanů naší republiky, aby zachovali klid a nekládli postupujícím vojskám odpor, protože obrana našich štátnych hraníc silou je nemožná. Preto ani naša armáda, bezpečnosť a ľudové milície nedostali rozkaz k obrane krajiny.
0: Napriek tomu sa na odpor proti okupantom postavilo veľa ľudí. V uliciach Bratislavy sa strieľalo. Len počas prvého dňa okupácie zomrelo na území Slovenska, alebo bolo smrteľne zranených 20 ľudí. O deň neskôr pribudol k obetiam aj vtedy iba 16-ročný Peter Legner, ktorého postrelili pred budovou hlavnej pošty na Bratislavskom námestí SMP. Zomrel pri prevoze do nemocnice. Spolu si invázia spojeneckých vojsk na Slovensku vyžiadala 37 obetí na životoch. Počas celého obdobia okupácie až do odchodu sovietských vojsk v roku 1991 zomrelo v dôsledku ich pobytu na území Československa 406 ľudí. Na invázii pod krycím názvom Operácia Dunaj sa zúčastnilo 27 bojových divízií. Intervenčným jednotkám v počte približne 500 tisíc vojakov, 6 300 tankov, 2 tisíc diel a 800 lietadiel velil generál Ivan Grigorievič Pavlovský. Prečo sa Sovietsky zväz rozhodol násilne ukončiť Pražskú jar, keď iba niekoľko mesiacov pred okupáciou odobril Leonid Brežňov Alexandra Dubčeka vo funkcii? Ignorovali reformní komunisti varovania, že invázia môže byť realitou? A prečo invázia zasiahla práve Československo? Odpovie historička z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Marina Zavadská.
4: Československo bolo príkladom pre všetkých ostatných, ako to dopadne, keď sa o niečo takéto budú usilovať. Vieme, že to spravili už v 56., že brutálne zasiahli nakoniec aj FNDR v 53. V Poľsku zasahovali, respektíve podporovali brutálne zásahy. Čiže to Československo bolo príkladom napríklad pre Bulharov, kde takisto prebiehal istý proces uvoľnenia, že má to svoje hranice a tá celá generácia tých bulharských reformistov, respektíve takých tých ľudí nádejajúcich sa, že sa to uvoľní počas ich života. Tá sa zastavila a videla, že to nebude.
0: V noci z 20. na 21. augusta 1968 invázia ukončila v Československu krátke svetlé obdobie Pražskej jary a rokov 60., ktoré znamenalo rozmach kultúry a spoločnosti. Vojenský zásah prekvapil ľudí v celej republike.

pobyt sovietských vojsk v Československu legalizovala zmluva zo 16. októbra 1968, ktorú 18. októbra toho istého roku schválilo Národné zhromaždenie. Od 18. októbra do 4. novembra 1968 opustili Československo armády Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska. Početné zastúpenie viac než 73-tisícovej armády strednej skupiny sovietských vojsk však v krajine zostalo. Ich odchod sa začal až 26. februára 1990. Posledný transport prekročil východnú hranicu Slovenska 21. júna 1991. Tento proces bol formálne ukončený 25. júna 1991 podpisom protokolu o ukončení odsunu. O dva dní neskôr opustil Československo z vojenského letiska Praha k Beli aj posledný zástupca sovietskej armády, generál Eduard Vorobjov, čím sa definitívne skončil dočasný 23 rokov trvajúci pobyt sovietskej armády v Československu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky rozhodli 3. novembra 2020 o tom, že do zoznamu pamätných dní pribudne 21. august ako deň obetí okupácie Československa v roku 1968 a 21. jún ako deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Československa v roku 1991.

0: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si ďalšiu časť spoločného projektu Rádia Slovakia International a Rádia Regina Západ Okno do sveta, v ktorom vám predstavujeme spolupráce slovenských miest so zahraničnými partnermi. Dozviete sa, ako sa našli a ako sa inšpirujú. V tejto časti seriálu, ktorú autorsky pripravili za RSI, Iveta Michalíková a Branislav Grman a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek, zamierime do Českej republiky, presnejšie na Moravu, do mesta Veľké Bílovice. Svojho partnera si našlo v obci Šenkvice, ležiacej na západe Slovenska.
2: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Šenkvice, obec s viac než 5000 obyvateľmi ležiaca na úpetí Malých Karpát, sa prvý raz spomína v roku 1256 v listine uhorského kráľa Bela IV. Prvý ponemčený názov Sankavich je z roku 1390. Za zakladateľov dnešného osídlenia sa považujú chorvátski kolonisti, ktorí utekali z domoviny pred Turkami. V roku 1964 dovtedy 370 rokov samostatné sídelné celky Veľké a Malé Šenkvice vytvorili jednu obec Šenkvice. Dlhú tradíciu má v obci škola ako jedna z najvýznamnejších kultúrnych ustanovizní. Najstaršia doteraz známa správa o šenkvickej škole je z roku 1618. V roku 1853 vznikla v obci dychová hudba. S kratšími či dlhšími prestávkami tam pôsobí dodnes. V roku 1990 vznikla dychová hudba Šenkvičanka. No a prvý futbalový zápas sa v Šenkviciach odohral v roku 1920.

0: Šenkvických vinohradníkov a vinárov inšpirovala podľa Jaromíra Augustiniča bílovická akcia Ze sklípka do sklípka.
1: My sme to nazvali Za vínom do Šenkvíc a dneska je to jedna z najväčších akcií v Šenkvíciach, ktorá sa poriada koncom apríla. A tam prezentujú vinári svoje vína, prezentujeme tu svoju starú kuchyňu. V každej vinárstve sa niečo podáva na záhryz, na jedenie, plus je tu folklór, ktorý chodí po tých pivničkách. Sú tu skupiny folklórne, ktoré ľudí rozvesila, zabavia, takže ľudia sa k nám veľmi radi vracajú a tým pádom aj nabalujú na seba ďalších, že stále sa to zvyšuje. Už sme to prekonali dosť veľkú hranicu. Myslím, že cez 1000 lístkov sa predalo.
0: Alexandra Stránska má v Šenkviciach na starosti kultúru. Takmer pravidlom pri partnerských vzťahoch bývajú napríklad vzájomné vystúpenia folklórnych súborov.
2: Chodievame, možno, že už teraz nie až tak často, ale chodievame aj s našou folklórnou skupinou Mladosť a s našou šenkvickou muzikou. Chodievame na ich podujatia. Sa mne veľmi páči, že tá celá ich obec žije tým folklórom aj na tie hody. Tam vyjde do ulic celý sprievod, kde možno, že ja neviem, 400 párov oblečených v kroji. Oni majú nádherné kroje, naškrobené sukne obrovské a proste celé mesto tým žije, týmto folklórom. Pre nich je to veľmi veľa, vážia si tie ich tradície. Takže toto aj ja by som chcela v Šenkviciach niekedy dosiahnuť, že by viacerí ľudia si možno, že zaobstarali tie staré kroje a tiež by sme sa vedeli takto odprezentovať ako u nich. Možno, že aj taký nápad na nejakú spoluprácu by bol tie dychovky.
0: A na záver našej návštevy v slovenských Šenkviciach a v moravských Veľkých Bíloviciach nám ich starostka Lenka Grofová prezradí, aká spoločná akcia ich čaká najbližšie.
3: Pravidelne sa stretávame, i když máme výročí spolupráce, buď kulaté nebo půlkulaté, tak vždycky podepisujeme takový dekret o pokračování této spolupráce a myslím si, že další naše setkání v takovém větším počtu osob bude na naše zelňačky vlí.

Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Za vašu pozornosť ďakujú a lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 21. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Musíme si uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity, myslí si prezident Peter Pellegrini. Šéf slovenskej diplomacie rokoval s ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie, opozícia ho za to kritizuje. Na Slovensku žije viac než 70 tisíc ľudí bez domova. A teraz správy podrobnejšie. August 1968 je pripomienkou odvahy ľudí, ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že o ich krajine a ich budúcnosti rozhodne niekto iný. Aj preto si dnes musíme uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity. V súvislosti s 58. výročím okupácie Československa to uviedol na sociálnej sieti prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár absolvoval videorokovanie s ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie Valeriom Nikolajevičom Falkovom. Uznesením vlády z mája tohto roka bol menovaný do funkcie predsedu Slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Spoločne odkomunikovali organizačné náležitosti k príprave rokovania komisie, ktoré je naplánované na jeseň tohto roka. Opozícia Blanára za rokovanie s Falkovom kritizuje. Západné Slovensko včera večer zasiahli silné búrky s prívalovými dažďami. V Bratislave prinieslo počasie popadané stromy a konáre, spadnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a nepriazné cesty. Najviac hlásení evidovali v bratislavskej Petržalke. Hasiči v dôsledku nepriaznivého počasia mali množstvo výjazdov. Dostať ľudí z ulice a cenovo dostupné nájomné bývanie. Takýto cieľ bude mať nová rada vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze. Hoci bude len poradným a koordinačným orgánom vlády, organizácie, ktoré sa venujú bezdomovstvu, vidia vyššiu šancu na riešenie tejto problematiky. Podľa posledného sčítania obyvateľstva je na Slovensku 71 tisíc ľudí bez domova. Toto číslo však nie je konečné. Sčítací komisári totiž nemajú

0: Príspevok na dieťa vyplýva to z novely zákona z dielne ministerstva práce. Cieľom je zabezpečiť deťom adekvátne vzdelanie, a to pravidelným chodením do školy. Pokračuje Miriam Hozová.
1: Rodičia detí, ktoré nechodia pravidelne do školy, po novom nedostanú od štátu 3 mesiace prídavok na dieťa. Riaditeľ základnej školy v Lomničke Miroslav Zelina tento návrh víta.
2: Ja očakávam od toho to, že naozaj budeme mať väčšiu účasť detí v materskej škole a žiakov v základnej škole.
1: V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa majú za minulý rok v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka. Za školáctvo alebo neospravedlnené hodiny stúpajú najmä v marginalizovaných komunitách. Pokračuje minister práce Erik Tomáš.
3: Preto je potrebné urobiť aj ráznejšie kroky, ktoré príjmu rodičov k zodpovednosti, pretože podľa nás všetkých dieťa patrí do školy a nie na ulicu.
1: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského by dieťa nemalo niesť zodpovednosť za svojho rodiča.
4: Dopady jednoznačne zasiahnú do majetkovej sféry dieťaťa a môže to viesť ešte k zhoršeniu sociálno-ekonomickej situácie. Podľa môjho názoru by bolo rozumne s rodinou pracovať.
1: Komisár pre deti Jozef Mikloško tvrdí, že prevencia, pomoc, ale aj vzdelávanie je veľmi dôležité.
5: Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť. V týchto 800 osadách, ktoré momentálne na Slovensku odhadujeme, sa situácia paušálne nemení. Naopak sa zhoršuje. V situácii tejto treba prijať aj práve tie druhé opatrenia, a tie sú tie prísne.
6: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Najskôr si však zaspomíname na čiernu časť našej histórie, na vstup spojeneckých vojsk do Československa 21. augusta 1968. Pozdravujú vás Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: odpor proti okupantom postavilo veľa ľudí. V uliciach Bratislavy sa strieľalo. Len počas prvého dňa okupácie zomrelo na území Slovenska alebo bolo smrteľne zranených 20 ľudí. O deň neskôr pribudol k obetiam aj vtedy iba 16-ročný Peter Legner, ktorého postrelili pred budovou hlavnej pošty na Bratislavskom námestí SMP. Zomrel pri prevoze do nemocnice. Spolu si invázia spojeneckých vojsk na Slovensku vyžiadala 37 obetí na životoch. Počas celého obdobia okupácie až do odchodu sovietskych vojsk v roku 1991 zomrelo v dôsledku ich pobytu na území Československa 406 ľudí. Na invázii pod krytým názvom Operácia Dunaj sa zúčastnilo 27 bojových divízií. Intervenčným jednotkám v počte približne 500 tisíc vojakov, 6 300 tankov, 2000 diel a 800 lietadiel velil generál Ivan Grigorievič Pavlovský. Prečo sa Sovietsky zväz rozhodol násilne ukončiť Pražskú jar, keď iba niekoľko mesiacov pred okupáciou odobril Leonid Brežňov Alexandra Dubčeka vo funkcii? Ignorovali reformní komunisti varovania, že invázia môže byť realitou? A prečo invázia zasiahla práve Československo? Odpovie historička z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Marina Zavadská.
1: Československo bolo príkladom pre všetkých ostatných, ako to dopadne, keď sa o niečo takéto budú usilovať. Vieme, že to spravili už v 56., že brutálne zasiahli nakoniec aj v NDR v 53., v Poľsku zasahovali, respektíve podporovali brutálne zásahy. Čiže to Československo bolo príkladom napríklad pre Bulharov, kde takisto prebiehal istý proces uvoľnenia, že má to svoje hranice a tá celá generácia tých bulharských reformistov, respektíve takých tých ľudí nádejajúcich sa, že sa to uvoľní počas ich života. Tá sa zastavila a videla, že to nebude.
0: V noci z 20. na 21. augusta 1968 invázia ukončila v Československu krátke svetlé obdobie Pražskej jary a rokov 60., ktoré znamenalo rozmach kultúry a spoločnosti. Vojenský zásah prekvapil ľudí v celej republike.

Pobyt sovietských vojsk v Československu legalizovala zmluva zo 16. októbra 1968, ktorú 18. októbra toho istého roku schválilo Národné zhromaždenie. Od 18. októbra do 4. novembra 1968 opustili Československo armády Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska. Početné zastúpenie viac než 73 tisícovej armády strednej skupiny sovietských vojsk však v krajine zostalo. Ich odchod sa začal až 26. februára 1990. Posledný transport prekročil východnú hranicu Slovenska 21. júna 1991. Tento proces bol formálne ukončený 25. júna 1991 podpisom protokolu o ukončení odsunu. O dva dni neskôr opustil Československo z vojenského letiska Praha k Beli aj posledný zástupca sovietskej armády, generál Eduard Vorobjov, čím sa definitívne skončil dočasný 23 rokov trvajúci pobyt sovietskej armády v Československu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky rozhodli 3. novembra 2020 o tom, že do zoznamu pamätných dní pribudne 21. august ako deň obetí okupácie Československa v roku 1968 a 21. jún ako deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Československa v roku 1991.

0: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si ďalšiu časť spoločného projektu Rádia Slovakia International a Rádia Regina Západ Okno do sveta, v ktorom vám predstavujeme spolupráce slovenských miest so zahraničnými partnermi. Dozviete sa, ako sa našli a ako sa inšpirujú. V tejto časti seriálu, ktorú autorsky pripravili za RSI, Iveta Michalíková a Branislav Grman a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek, zamierime do Českej republiky, presnejšie na Moravu, do mesta Veľké Bílovice. Svojho partnera si našlo v obci Šenkvice, ležiacej na západe Slovenska.
0: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Šenkvice, obec s viac než 5000 obyvateľmi ležiaca na úpetí Malých Karpát, sa prvý raz spomína v roku 1256 v listine uhorského kráľa Bela IV. Prvý ponemčený názov Sankavich je z roku 1390. Za zakladateľov dnešného osídlenia sa považujú chorvátski kolonisti, ktorí utekali z domoviny pred Turkami. V roku 1964 dovtedy 370 rokov samostatné sídelné celky Veľké a Malé Šenkvice vytvorili jednu obec Šenkvice. Dlhú tradíciu má v obci škola ako jedna z najvýznamnejších kultúrnych ustanovizní. Najstaršia doteraz známa správa o Šenkvickej škole je z roku 1618. V roku 1853 vznikla v obci dychová hudba. S kratšími či dlhšími prestávkami tam pôsobí dodnes. V roku 1990 vznikla dychová hudba Šenkvičanka. No a prvý futbalový zápas sa v Šenkviciach odohral v roku 1920.

0: Šenkvických vinohradníkov a vinárov inšpirovala podľa Jaromíra Augustiniča bielovická akcia Ze sklípka do sklípka.
1: My sme to nazvali Za vínom do Šenkvíc a dneska je to jedna z najväčších akcií v Šenkvíciach, ktorá sa poriada koncom apríla. A tam prezentujú vinári svoje vína, prezentujeme tu svoju starú kuchyňu. V každej vinárstve sa niečo podáva na zahriz, na jedenie, plus je tu folklor, ktorý chodí po tých pivničkách. Sú tu skupiny folklorné, ktoré ľudí rozvesila, zabavia, takže ľudia sa k nám veľmi radi vracajú a tým pádom aj nabalujú na seba ďalších, že stále sa to zvyšuje. Už sme to prekonali dosť veľkú hranicu. Myslím, že cez 1000 lístkov sa predalo.
0: Alexandra Stránska má v Šenkviciach na starosti kultúru. Takmer pravidlom pri partnerských vzťahoch bývajú napríklad vzájomné vystúpenia folklórnych súborov.
2: Chodievame, možno, že už teraz nie až tak často, ale chodievame aj s našou folklórnou skupinou Mladosť a s našou šenkvickou muzikou. Chodievame na ich podujatia. Sa mne veľmi páči, že tá celá ich obec žije tým folklórom aj na tie hody. Tam vyjde do ulic celý sprievod, kde je možno, že ja neviem, 400 párov oblečených v kroji. Oni majú nádherné kroje, naškrobené sukne obrovské a proste celé mesto tým žije, týmto folklórom. Pre nich je to veľmi veľa, vážia si tie ich tradície. Takže toto aj ja by som chcela v Šenkviciach niekedy dosiahnuť, že by viacerí ľudia si možno, že zaobstarali tie staré kroje a tiež by sme sa vedeli takto odprezentovať ako u nich. Možno, že aj taký nápad na nejakú spoluprácu by bol tie dychovky.
0: A na záver našej návštevy v slovenských Šenkviciach a v moravských Veľkých Bieloviciach nám ich starostka Lenka Grofová prezradí, aká spoločná akcia ich čaká najbližšie.
3: Pravidelne sa stretávame, i když máme výročí spolupráce, buď kulaté nebo půlkulaté, tak vždycky podepisujeme takový dekret o pokračování této spolupráce a myslím si, že další naše setkání v takovém větším počtu osob bude na naše zelňačky v listopadu.

Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Za vašu pozornosť ďakujú a lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

čistý papier a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas, keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz. Dnes to nepokaz.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 21. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Musíme si uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity, myslí si prezident Peter Pellegrini. Šéf slovenskej diplomacie rokoval s ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie, opozícia ho za to kritizuje. Na Slovensku žije viac než 70 tisíc ľudí bez domova. A teraz správy podrobnejšie. August 1968 je pripomienkou odvahy ľudí, ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že o ich krajine a ich budúcnosti rozhodne niekto iný. Aj preto si dnes musíme uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity. V súvislosti s 58. výročím okupácie Československa to uviedol na sociálnej sieti prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár absolvoval videorokovanie s ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie Valeriom Nikolajevičom Falkovom. Uznesením vlády z mája tohto roka bol menovaný do funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Spoločne odkomunikovali organizačné náležitosti k príprave rokovania komisie, ktoré je naplánované na jeseň tohto roka. Opozícia Blanára za rokovanie s Falkovom kritizuje. Západné Slovensko včera večer zasiahli silné búrky s prívalovými dažďami. V Bratislave prinieslo počasie popadané stromy a konáre, spadnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a nepriazné cesty. Najviac hlásení evidovali v bratislavskej Petržálke. Hasiči v dôsledku nepriaznivého počasia mali množstvo výjazdov. Dostať ľudí z ulice a cenovo dostupné nájomné bývanie. Takýto cieľ bude mať nová rada vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze. Hoci bude len poradným a koordinačným orgánom vlády, organizácie, ktoré sa venujú bezdomovstvu, vidia vyššiu šancu na riešenie tejto problematiky. Podľa posledného sčítania obyvateľstva je na Slovensku 71 tisíc ľudí bez domova. Toto číslo však nie je konečné. Sčítací komisári totiž nemali šancu nájsť všetkých ľudí v uliciach. Bývalý slovenský hokejový reprezentant Zdeno Chára sa teší na dnešný zápas, keď sa na zimnom štadióne v rodnom Trenčíne rozlúči s úspešnou kariérou v exhibičnom stretnutí. Charitatívnom dueli nastúpi tým Bostonu proti týmu Svet. Niekdajší fenomenálny obranca, kapitán Bostonu Bruins a držiteľ Stanleyho pohára z roku 2011, odohral svoj posledný ostrý zápas 29. apríla 2022 v drese New York Islanders.
0: Téma dňa.
1: Rodičia záškolákov nebudú dostávať 4 mesiace príspevok na dieťa. Vyplýva to z novely zákona z dielne ministerstva práce. Cieľom je zabezpečiť deťom adekvátne vzdelanie, a to pravidelným chodením do školy. Pokračuje Miriam Hozová.
2: Rodičia detí, ktoré nechodia pravidelne do školy, po novom nedostanú od štátu 3 mesiace prídavok na dieťa. Riaditeľ základnej školy v Lomničke Miroslav Zelina tento návrh víta.
3: Ja očakávam od toho to, že naozaj budeme mať väčšiu účasť detí v materskej škole a žiakov v základnej škole.
2: V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa majú za minulý rok v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka. Záškoláctvo alebo neospravedlnené hodiny stúpajú najmä v marginalizovaných komunitách. Pokračuje minister práce Erik Tomáš.
4: Preto je potrebné urobiť aj ráznejšie kroky, ktoré príjmu rodičov k zodpovednosti, pretože podľa nás všetkých dieťa patrí do školy a nie na ulicu.
2: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského by dieťa nemalo niesť zodpovednosť za svojho rodiča.
5: Dopady jednoznačne zasiahnú do majetkovej sféry dieťaťa a môže to viesť ešte k zhoršeniu sociálno-ekonomickej situácie. Podľa môjho názoru by bolo rozumne s rodinou pracovať.
2: Komisár pre deti Jozef Mikloško tvrdí,

Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Najskôr si však zaspomíname na čiernu časť našej histórie, na vstup spojeneckých vojsk do Československa 21. augusta 1968. Pozdravujú vás Nikita Chramičev a Iveta Michalíková. Bratři.

0: 21. augusta uplynulo 58 rokov od okamihu, keď armády piatich štátov Varšavskej zmluvy prekročili hranice a začali okupáciu Československej socialistickej republiky. Tanky a obrnené transportéry s bielými inváznymi pruhmi násilne ukončili reformný a demokratizačný proces v Československu. Invázia do Československa bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny. Začala sa v noci z 20. na 21. augusta 1968. Z rozhlasu zneli aj tieto slová.
1: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVKSČ.
2: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, po slové noci, která dozad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých.
3: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všetkých občanů naší republiky, aby zachovali klid a nekládli postupujícím vojskám odpor, protože obrana našich štátních hranic silou je nemožná. Preto ani naša armáda, bezpečnosť a ľudové milície nedostali rozkaz k obrane krajiny.
0: Napriek tomu sa na odpor proti okupantom postavilo veľa ľudí. V uliciach Bratislavy sa strieľalo. Len počas prvého dňa okupácie zomrelo na území Slovenska, alebo bolo smrteľne zranených 20 ľudí. O deň neskôr pribudol k obetiam aj vtedy iba 16-ročný Peter Legner, ktorého postrelili pred budovou hlavnej pošty na Bratislavskom námestí SMP. Zomrel pri prevoze do nemocnice. Spolu si invázia spojeneckých vojsk na Slovensku vyžiadala 37 obetí na životoch. Počas celého obdobia okupácie až do odchodu sovietských vojsk v roku 1991 zomrelo v dôsledku ich pobytu na území Československa 406 ľudí. Na invázii pod krycím názvom Operácia Dunaj sa zúčastnilo 27 bojových divízií. Intervenčným jednotkám v počte približne 500 000 vojakov, 6300 tankov, 2000 diel a 800 lietadiel velil generál Ivan Grigorievič Pavlovský. Prečo sa Sovietsky zväz rozhodol násilne ukončiť Pražskú jar, keď iba niekoľko mesiacov pred okupáciou odobril Leonid Brežňov Alexandra Dubčeka vo funkcii? Ignorovali reformní komunisti varovania, že invázia môže byť realitou? A prečo invázia zasiahla práve Československo? Odpovie historička z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Marina Zavadská.
4: Československo bolo príkladom pre všetkých ostatných, ako to dopadne, keď sa o niečo takéto budú usilovať. Vieme, že to spravili už v 56., že brutálne zasiahli nakoniec aj v NDR v 53., v Poľsku zasahovali, respektíve podporovali brutálne zásahy. Čiže to Československo bolo príkladom napríklad pre Bulharov, kde takisto prebiehal istý proces uvoľnenia, že má to svoje hranice a tá celá generácia tých bulharských reformistov, respektíve takých tých ľudí nádejajúcich sa, že sa to uvoľní počas ich života. Tá sa zastavila a videla, že to nebude.
0: V noci z 20. na 21. augusta

1968 invázia ukončila v Československu krátke svetlé obdobie pražskej jary a rokov 60., ktoré znamenalo rozmach kultúry a spoločnosti. Vojenský zásah prekvapil ľudí v celej republike.

0: Pobyt sovietských vojsk v Československu legalizovala zmluva zo 16. októbra 1968, ktorú 18. októbra toho istého roku schválilo Národné zhromaždenie. Od 18. októbra do 4. novembra 1968 opustili Československo armády Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska. Početné zastúpenie viac než 73 tisícovej armády strednej skupiny sovietských vojsk však v krajine zostalo. Ich odchod sa začal až 26. februára 1990. Posledný transport prekročil východnú hranicu Slovenska 21. júna 1991. Tento proces bol formálne ukončený 25. júna 1991 podpisom protokolu o ukončení odsunu. O dva dni neskôr opustil Československo z vojenského letiska Praha k Beli aj posledný zástupca sovietskej armády, generál Eduard Vorobjov, čím sa definitívne skončil dočasný 23 rokov trvajúci pobyt sovietskej armády v Československu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky rozhodli 3. novembra 2020 o tom, že do zoznamu pamätných dní pribudne 21. august ako deň obetí okupácie Československa v roku 1968 a 21. jún ako deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Československa v roku 1991.
1: Príde deň.

0: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si ďalšiu časť spoločného projektu Rádia Slovakia International a Rádia Regina Západ Okno do sveta, v ktorom vám predstavujeme spolupráce slovenských miest so zahraničnými partnermi. Dozviete sa, ako sa našli a ako sa inšpirujú. V tejto časti seriálu, ktorú autorsky pripravili za RSI, Iveta Michalíková a Branislav Grman a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek, zamierime do Českej republiky, presnejšie na Moravu, do mesta Veľké Bílovice. Svojho partnera si našlo v obci Šenkvice, ležiacej na západe Slovenska.
2: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Šenkvice, obec s viac než 5000 obyvateľmi ležiaca na úpetí Malých Karpát, sa prvý raz spomína v roku 1256 v listine uhorského kráľa Bela IV. Prvý ponemčený názov Sankavich je z roku 1390. Za zakladateľov dnešného osídlenia sa považujú chorvátski kolonisti, ktorí utekali z domoviny pred Turkami. V roku 1964 dovtedy 370 rokov samostatné sídelné celky Veľké a Malé Šenkvice vytvorili jednu obec Šenkvice. Dlhú tradíciu má v obci škola ako jedna z najvýznamnejších kultúrnych ustanovizní. Najstaršia doteraz známa správa o šenkvickej škole je z roku 1618. V roku 1853 vznikla v obci dychová hudba. S kratšími či dlhšími prestávkami tam pôsobí dodnes. V roku 1990 vznikla dychová hudba Šenkvičanka. No a prvý futbalový zápas sa v Šenkviciach odohral v roku 1920.

0: Šenkvických vinohradníkov a vinárov inšpirovala podľa Jaromíra Augustiniča bielovická akcia Ze sklípka do sklípka.
1: My sme to nazvali Za vínom do Šenkvíc a dneska je to jedna z najväčších akcií v Šenkvíciach, ktorá sa poriada koncom apríla a tam prezentujú vinári svoje vína, prezentujeme tu svoju starú kuchyňu, v každej vinárstve sa niečo podáva na záhryz, na jedenie, plus je tu folklór, ktorý chodí po tých pivničkách, sú tu skupiny folklórne, ktoré ľudí rozvesila, zabavia, takže ľudia sa k nám veľmi radi vracajú a tým pádom aj nabalujú na seba ďalších, že stále sa to zvyšuje, už sme to prekonali dosť veľkú hranicu. Myslím, že cez 1000 lístkov sa predalo.
0: Alexandra Stránska má v Šenkviciach na starosti kultúru. Takmer pravidlom pri partnerských vzťahoch bývajú napríklad vzájomné vystúpenia folklórnych súborov.
2: Chodievame, možno, že už teraz nie až tak často, ale chodievame aj s našou folklórnou skupinou Mladosť a s našou šenkvickou muzikou. Chodievame na ich podujatia. Sa mne veľmi páči, že tá celá ich obec žije tým folklórom aj na tie hody. Tam vyjde do ulic celý sprievod, kde je možno, že ja neviem, 400 párov oblečených v kroji. Oni majú nádherné kroje, naškrobené sukne obrovské a proste celé mesto tým žije, týmto folklórom. Pre nich je to veľmi veľa, vážia si tie ich tradície. Takže toto aj ja by som chcela v Šenkviciach niekedy dosiahnuť, že by viacerí ľudia si možno, že zaobstarali tie staré kroje a tiež by sme sa vedeli takto odprezentovať ako u nich. Možno, že aj taký nápad na nejakú spoluprácu by bol tie dychovky.
0: A na záver našej návštevy v slovenských Šenkviciach a v moravských Veľkých Bieloviciach nám ich starostka Lenka Grofová prezradí, aká spoločná akcia ich čaká najbližšie.
3: Pravidelne sa stretávame, i když máme výročí spolupráce, buď kulaté nebo půlkulaté, tak vždycky podepisujeme takový dekret o pokračování této spolupráce a myslím si, že další naše setkání v takovém větším počtu osob bude na naše zelňačky v listopadu.

Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Za vašu pozornosť ďakujú a lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 21. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Musíme si uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity, myslí si prezident Peter Pellegrini. Šéf slovenskej diplomacie rokoval s ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie, opozícia ho za to kritizuje. Na Slovensku žije viac než 70 tisíc ľudí bez domova. A teraz správy podrobnejšie. August 1968 je pripomienkou odvahy ľudí, ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že o ich krajine a ich budúcnosti rozhodne niekto iný. Aj preto si dnes musíme uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity. V súvislosti s 58. výročím okupácie Československa to uviedol na sociálnej sieti prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár absolvoval videorokovanie s ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie Valeriom Nikolajevičom Falkovom. Uznesením vlády z mája tohto roka bol menovaný do funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Spoločne odkomunikovali organizačné náležitosti k príprave rokovania komisie, ktoré je naplánované na jeseň tohto roka. Opozícia Blanára za rokovanie s Falkovom kritizuje. Západné Slovensko včera večer zasiahli silné búrky s prívalovými dažďami. V Bratislave prinieslo počasie popadané stromy a konáre, spadnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprijazné cesty. Najviac hlásení evidovali v bratislavskej Petržalke. Hasiči v dôsledku nepriaznivého počasia mali množstvo výjazdov. Dostať ľudí z ulice a cenovo dostupné nájomné bývanie. Takýto cieľ bude mať nová rada vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze. Hoci bude len poradným a koordinačným orgánom vlády, organizácie, ktoré sa venujú bezdomovstvu, vidia vyššiu šancu na riešenie tejto problematiky. Podľa posledného sčítania obyvateľstva je na Slovensku 71 tisíc ľudí bez domova. Toto číslo však nie je konečné. Sčítací komisári totiž nemali šancu nájsť všetkých ľudí v uliciach. Bývalý slovenský hokejový reprezentant Zdeno Chára sa teší na dnešný zápas, keď sa na zimnom štadióne v rodnom Trenčíne rozlúči s úspešnou kariérou v exhibičnom stretnutí. V charitatívnom dueli nastúpi tým Bostonu proti týmu Svet. Niekdajší fenomenálny obranca, kapitán Bostonu Bruins a držiteľ Stanleyho pohára z roku 2011, odohral svoj posledný ostrý zápas 29. apríla 2022 v drese New York Islanders.
0: Téma dňa.
1: Rodičia záškolákov nebudú dostávať 4 mesiace príspevok na dieťa. Vyplýva to z novely zákona z dielne ministerstva práce. Cieľom je zabezpečiť deťom adekvátne vzdelanie, a to pravidelným chodením do školy. Pokračuje Miriam Hozová.
2: Rodičia detí, ktoré nechodia pravidelne do školy, po novom nedostanú od štátu 3 mesiace prídavok na dieťa. Riaditeľ základnej školy v Lomničke Miroslav Zelina tento návrh víta.
3: Ja očakávam od toho to, že naozaj budeme mať väčšiu účasť detí v materskej škole a žiakov v základnej škole.
2: V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa majú za minulý rok v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka. Záškoláctvo alebo neospravedlnené hodiny stúpajú najmä v marginalizovaných komunitách. Pokračuje minister práce Erik Tomáš.
4: Preto je potrebné urobiť aj ráznejšie kroky, ktoré príjmu rodičov k zodpovednosti, pretože podľa nás všetkých dieťa patrí do školy a nie na ulicu.
2: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského by dieťa nemalo niesť zodpovednosť za svojho rodiča.
5: Dopady jednoznačne zasiahnú do majetkovej sféry dieťaťa a môže to viesť ešte k zhoršeniu sociálno-ekonomickej situácie. Podľa môjho názoru by bolo rozumne s rodinou pracovať.
2: Komisár pre deti Jozef Mikloško tvrdí, že prevencia, pomoc, ale aj vzdelávanie je veľmi dôležité.
6: Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť. V týchto 800 osadách, ktoré momentálne na Slovensku odhadujeme, sa situácia paušálne nemení. Naopak sa zhoršuje. V situácii tejto treba prijať aj práve tie druhé opatrenia, tie sú tie prísne.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: V
7: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Najskôr si však zaspomíname na čiernu časť našej histórie, na vstup spojeneckých vojsk do Československa 21. augusta 1968. Pozdravujú vás Nikita Chramičev a Iveta Michalíková. Bratři.

0: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVKSČ.
1: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovy, po slové noci, která dozad bodá dýku, tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých.
2: Předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všetkých občanů naší republiky, aby zachovali klid a nekládli postupujícím vojskám odpor, protože obrana našich štátnych hraníc silou je nemožná. Preto ani naša armáda, bezpečnosť a ľudové milície nedostali rozkaz k obrane krajiny.
3: Napriek tomu sa na odpor proti okupantom postavilo veľa ľudí. V uliciach Bratislavy sa strieľalo. Len počas prvého dňa okupácie zomrelo na území Slovenska, alebo bolo smrteľne zranených 20 ľudí. O deň neskôr pribudol k obetiam aj vtedy iba 16-ročný Peter Legner, ktorého postrelili pred budovou hlavnej pošty na Bratislavskom námestí SMP. Zomrel pri prevoze do nemocnice. Spolu si invázia spojeneckých vojsk na Slovensku vyžiadala 37 obetí na životoch. Počas celého obdobia okupácie až do odchodu sovietských vojsk v roku 1991 zomrelo v dôsledku ich pobytu na území Československa 406 ľudí. Na invázii pod krycím názvom Operácia Dunaj sa zúčastnilo 27 bojových divízií. Intervenčným jednotkám v počte približne 500 000 vojakov, 6300 tankov, 2000 diel a 800 lietadiel velil generál Ivan Grigorievič Pavlovský. Prečo sa Sovietsky zväz rozhodol násilne ukončiť Pražskú jar, keď iba niekoľko mesiacov pred okupáciou odobril Leonid Brežňov Alexandra Dubčeka vo funkcii? Ignorovali reformní komunisti varovania, že invázia môže byť realitou? A prečo invázia zasiahla práve Československo? Odpovie historička z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Marina Zavadská.
4: Československo bolo príkladom pre všetkých ostatných, ako to dopadne, keď sa o niečo takéto budú usilovať. Vieme, že to spravili už v 56., že brutálne zasiahli nakoniec aj v NDR v 53., v Poľsku zasahovali, respektíve podporovali brutálne zásahy. Čiže to Československo bolo príkladom napríklad pre Bulharov, kde takisto prebiehal istý proces uvoľnenia, že má to svoje hranice a tá celá generácia tých bulharských reformistov, respektíve takých tých ľudí nádejajúcich sa, že sa to uvoľní počas ich života. Tá sa zastavila a videla, že to nebude.
3: V noci z 20. na 21. augusta 1968 invázia ukončila v Československu krátke svetlé obdobie Pražskej jary a rokov 60., ktoré znamenalo rozmach kultúry a spoločnosti. Vojenský zásah prekvapil ľudí v celej republike.

pobyt sovietských vojsk v Československu legalizovala zmluva zo 16. októbra 1968, ktorú 18. októbra toho istého roku schválilo Národné zhromaždenie. Od 18. októbra do 4. novembra 1968 opustili Československo armády Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska. Početné zastúpenie viac než 73 tisícovej armády strednej skupiny sovietských vojsk však v krajine zostalo. Ich odchod sa začal až 26. februára 1990. Posledný transport prekročil východnú hranicu Slovenska 21. júna 1991. Tento proces bol formálne ukončený 25. júna 1991 podpisom protokolu o ukončení odsunu. O dva dni neskôr opustil Československo z vojenského letiska Praha k Beli aj posledný zástupca sovietskej armády, generál Eduard Vorobjov.

čím sa definitívne skončil dočasný 23 rokov trvajúci pobyt sovietskej armády v Československu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky rozhodli 3. novembra 2020 o tom, že do zoznamu pamätných dní pribudne 21. august ako deň obetí okupácie Československa v roku 1968 a 21. jún ako deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Československa v roku 1991.

0: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si ďalšiu časť spoločného projektu Rádia Slovakia International a Rádia Regina Západ Okno do sveta, v ktorom vám predstavujeme spolupráce slovenských miest so zahraničnými partnermi. Dozviete sa, ako sa našli a ako sa inšpirujú. V tejto časti seriálu, ktorú autorsky pripravili za RSI, Iveta Michalíková a Branislav Grman a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek, zamierime do Českej republiky, presnejšie na Moravu, do mesta Veľké Bílovice. Svojho partnera si našlo v obci Šenkvice, ležiacej na západe Slovenska.
2: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Šenkvice, obec s viac než 5000 obyvateľmi ležiaca na úpetí Malých Karpát, sa prvý raz spomína v roku 1256 v listine uhorského kráľa Bela IV. Prvý ponemčený názov Sankavich je z roku 1390. Za zakladateľov dnešného osídlenia sa považujú chorvátski kolonisti, ktorí utekali z domoviny pred Turkami. V roku 1964 dovtedy 370 rokov samostatné sídelné celky Veľké a Malé Šenkvice vytvorili jednu obec Šenkvice. Dlhú tradíciu má v obci škola ako jedna z najvýznamnejších kultúrnych ustanovizní. Najstaršia doteraz známa správa o šenkvickej škole je z roku 1618. V roku 1853 vznikla v obci dychová hudba. S kratšími či dlhšími prestávkami tam pôsobí dodnes. V roku 1990 vznikla dychová hudba Šenkvičanka. No a prvý futbalový zápas sa v Šenkviciach odohral v roku 1920.

0: Šenkvických vinohradníkov a vinárov inšpirovala podľa Jaromíra Augustiniča bílovická akcia Ze sklípka do sklípka.
1: My sme to nazvali Za vínom do Šenkvíc a dneska je to jedna z najväčších akcií v Šenkvíciach, ktorá sa poriada koncom apríla. A tam prezentujú vinári svoje vína, prezentujeme tu svoju starú kuchyňu. V každej vinárstve sa niečo podáva na zahryz, na jedenie, plus je tu folklór, ktorý chodí po tých pivničkách. Sú tu skupiny folklórne, ktoré ľudí rozvesila, zabavia, takže ľudia sa k nám veľmi radi vracajú a tým pádom aj nabalujú na seba ďalších, že stále sa to zvyšuje. Už sme to prekonali dosť veľkú hranicu. Myslím, že cez 1000 lístkov sa predalo.
0: Alexandra Stránska má v Šenkviciach na starosti kultúru. Takmer pravidlom pri partnerských vzťahoch bývajú napríklad vzájomné vystúpenia folklórnych súborov.
2: Chodievame, možno, že už teraz nie až tak často, ale chodievame aj s našou folklórnou skupinou Mladosť a s našou šenkvickou muzikou. Chodievame na ich podujatia. Sa mne veľmi páči, že tá celá ich obec žije tým folklórom aj na tie hody. Tam vyjde do ulic celý sprievod, kde možno, že ja neviem, 400 párov oblečených v kroji. Oni majú nádherné kroje, naškrobené sukne obrovské a proste celé mesto tým žije, týmto folklórom. Pre nich je to veľmi veľa, vážia si tie ich tradície. Takže toto aj ja by som chcela v Šenkviciach niekedy dosiahnuť, že by viacerí ľudia si možno, že zaobstarali tie staré kroje a tiež by sme sa vedeli takto odprezentovať ako u nich. Možno, že aj taký nápad na nejakú spoluprácu by bol tie dychovky.
0: A na záver našej návštevy v slovenských Šenkviciach a v moravských Veľkých Bíloviciach nám ich starostka Lenka Grofová prezradí, aká spoločná akcia ich čaká najbližšie.
3: Pravidelne sa stretávame, i když máme výročí spolupráce, buď kulaté nebo půlkulaté, tak vždycky podepisujeme takový dekret o pokračování této spolupráce a myslím si, že další naše setkání v takovém větším počtu osob bude na naše zelňačky v listopadu.

Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Za vašu pozornosť ďakujú a lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa, v akej kondícii je v súčasnosti salašníctvo na Slovensku. Predstavíme vám Slováka, ktorý pôsobí v Austrálii. Zaspomíname si na hudobného skladateľa Petra Hanzeliho. A dozviete sa, kto sa stal slovenským hokejistom roka. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku má salašníctvo korene vo valašskej kolonizácii a stáročia patrilo k životu v horských oblastiach. Salašnícky chov oviec však nie je len folklórna kulisa. Aj dnes má význam pre údržbu horskej krajiny, keďže pasenie pomáha udržiavať lúky a pasienky a bráni ich zarastaniu. A tradícia žije aj na tanieri. Ovčí hrudkový syr, salašnícky aj ovčí salašnícky udený syr sú v Európskej únii registrované ako zaručené tradičné špeciality. Napriek ďaleko siahlej tradícii nemá v súčasnosti salašníctvo na ružiach ustlané. Viac povie Martin Haraj.
2: Chov oviec, známy tiež ako salašníctvo, k nám prenikol z Balkánskeho polostrova. V rôznych regiónoch Slovenska mal nielen hospodársky význam, ale ovplyvnil aj tradičnú kultúru a spôsob života ľudí. Farmári však upozorňujú, že ovčiarstvo na Slovensku upadá a môže postupne zaniknúť. Klesol počet oviec, a to za posledných 8 rokov o takmer 50 000 kusov. Je nízky dopyt po jahňacine aj baranine a v tomto odvetví zápasia s nedostatkom pracovnej sily, hovorí Slavomír Reľovský zo Združenia chovateľov oviec a kôz.
3: Hrozí naozaj to, že počet chovaných oviec na Slovensku bude klesať. Je určite zavezujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska, ktorý im vie dodávať vysoko kvalitný produkt, oveľa kvalitnejší, ako je ten produkt zahraničný.
2: Podľa farmárov sa u mladých ľudí vytráca záujem o chov zvierat. Zohnať pracovníkov na salaš je podľa nich čoraz ťažšie. Svoje o tom vie chovateľ oviec z Valašskej Peter Kučera.
4: Slovensko je akože ovčiarska krajina, chválime sa, ale my to nejeme. Padli cena jahnia, to je už dlhodobý problém a nejdete predať meso z ovci vyradené, dajme tomu. To je teraz strašný problém. Nikto to nechce robiť. Zaplatíte, ať ľudia nemajú vzťah a bez vzťahu sa to nedá pri zvieratá.
2: Bača Milan Aux hovorí, že v našich zemepisných šírkach malo salašníctvo významnú úlohu.
5: Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec salašníctvo. Bola to výroba žincice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie.
6: Hore na tej strani košiar malovaný a v hore na hore bača dorúbaný, bača dorúbaný.
2: Ak sa situácia v tomto odvetví nezlepší, zo slovenskej tradície sa stane minulosť. Na strednom Slovensku hodili ovčiarstvu záchranné lano v podobe Horehronského salašníckeho spolku. O jeho úlohe hovorí spoluzakladateľ spolku Milan Motička.
7: Cieľom nášho spolku je hlavne zlepšiť propagáciu salašov a salašníckych výrobkov zo 100% ovčieho mlieka. Budeme musieť jednať s vúdkou a určite sa budeme snažiť, aby to ovčiarstvo napredovalo.
2: O tom, ako hlboko sa salašníctvo u nás zakorenilo, nesvedčia len výrobky a hudobné nástroje, ale hlavne pokrmy. Brinzové halušky považujeme za národné jedlo a dodnes sú žiadané oštiepky, parenice či syrové nite.

Maroš Servátka pochádza zo Spišskej Novej Vsi, ale vyrastal v Kežmarku. Absolvoval hlavnú obchodnú školu vo Varšave a neskôr študoval meké experimentálne ekonómie na Arizonskej univerzite v Taksone. Krátko pôsobil v Nemecku, odkiaľ jeho kroky viedli na Canterburskú univerzitu na Novom Zélande. V súčasnosti prednáša na Macquarie Business School v Sydney. Viac o

0: na lyžiarskom vleku. Bol som v tom čase profesorom na Canterburskej univerzite v meste Christchurch na Novom Zélande. Cez víkend som sa bol lyžovať v miestnych horách. Na vleku sedel vedľa mňa veľmi zhovorčivý pán. Počas 8 minút som sa dozvedel od neho, že je profesorom financií. Povedal mi o jednom probléme, s ktorým si nevedel dať rady. Myslel som si, že viem pomôcť práve pomocou experimentu. Začali sme spolupracovať na danej téme. Škola sa za 10 rokov, odkedy tam pôsobím, značne pretransformovala. Zmenilo sa meno z Macquarie Graduate School of Management na Macquarie Business School. A v prvom rade je to vedecká inštitúcia, ktorá však kladie veľmi veľký dôraz na kvalitu vzdelávania.
1: Spomínanú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu navštevujú okrem bežných študentov aj ľudia vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí tam študujú v rámci MBA programu.
0: Sú to ľudia z praxe, ktorí sa venujú biznisu, ktorí sú manažermi, ktorí vedú oddelenia a chcú sa zlepšiť v tom, čo robia.
1: Odborník zo Slovenska sa venuje aj behaviorálnej ekonomii. V čom je odlišná od tej klasickej?
0: Kým klasická ekonomia skúma, ako robiť racionálne rozhodnutia, ktoré prinášajú najvyšší úžitok či maximalizujú zisk, behaviorálna ekonomia skúma, ako a prečo sa správanie ľudí odlišuje od týchto čisto racionálnych rozhodnutí. Využíva pritom poznatky z iných vedných disciplín, napríklad psychológie, sociológie či z neurovedy.
1: V rámci svojej vedeckej práce sa zaoberal prokrastináciou, teda odložením konkrétnej činnosti podľa toho, aký má človek konečný termín realizácie, teda deadline.
0: Naivní prokrastinátori často veci odkladajú každodenne, kdežto tí sofistikovaní sa rozhodnú urobiť ich čím skôr, pretože sú si vedomí, že ak to neurobia, môžu prísť o tie výhody, ktoré vykonanie danej činnosti by im prinieslo. Našou hypotézou bolo, že deadline nám však hovorí aj o tom, aká dôležitá je daná činnosť. Ak je deadline krátky, je veľmi dôležitá, ak je dlhý, v podstate nám dáva možnosť prokrastinácie. Nastáva tak otázka, že čo keď nemáme žiaden deadline? Ak nenastane žiaden deadline, je potrebné, aby sme danú činnosť vykonali čo najskôr.
1: Metropola Sydney to nie je iba práca vo výskume, ale aj každodenný život. Ako ho vníma profesor ekonómie?
0: Sydney je v prvom rade 5 miliónové veľkomesto. Ako v mnohých veľkomestách sú tam drahé nehnuteľnosti, drahý život. Ako v mnohých veľkých mestách sú tam zápchy. Zime je tam príjemných 17 stupňov, avšak zima je krátka a počas väčšiny roka teploty vystupujú do 30-40 stupňov a je tam 90% na vlhkosť. Je pekné navštíviť Sydney ako turista, keď sa prechádzate po plážach a obzeráte si pamätihodnosti, avšak býva sa tam ťažko, pokiaľ nie ste veľmi bohatí alebo pokiaľ nemilujete horúčavy.
1: Šikovný Slovák konštatuje, že vo výskume našiel tvorivé prostredie, ktoré mu pomáha rozvíjať aktívnu spoluprácu s kolegami. Zo Slovenska mu pochopiteľne najviac chýbajú blízky, s ktorými sa snaží udržiavať vzťahy cez moderné komunikačné prostriedky. No jeho kontakt s rodnou krajinou má aj svoju špecifickú podobu.
0: V roku 2006 sme spolu s kolegami a priateľmi založili neziskovú organizáciu Virtuálne ekonomické laboratórium, ktorého cieľom bolo podporovať rozvoj ekonomickej vedy a vzdelávania na Slovensku. Začali sme s organizovaním konferencií, workshopov, vedeckých prednášok a vodili sme na Slovensku známych ekonómov, v tom niekoľkých nositeľov Nobelovej ceny. V roku 2010 som zase založil Slovenskú ekonomickú spoločnosť. Spoločnosť výborne funguje, teraz už vďaka mojim kolegom mladším, ktorí sa o to zapričinili. Vychoval som niekoľko mladých slovenských doktorantov, či už na Canterburskej univerzite na Novom Zélande, alebo teraz na Macquarie Business School v Sydney. A momentálne takisto pomáham s ich vychovávaním na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pozývam mladých slovenských vedcov na stáže ku sebe na moju univerzitu a do mojho laboratória,
2: povedal Maroš Servátka, ktorý žije v Sydney.

13. augusta by bol oslávil 79. narodeniny hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Jedným z jeho najväčších hitov je skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom.

0: spomienku na Petra Hanzeliho pripravila Iveta Michalíková.
1: Peter Hanzeli sa narodil v Bratislave, kde aj na konzervatóriu vyštudoval hru na akordeóne. Ako občas spomínal, po absolvovaní školy krátko pôsobil v Kovačici vo Vojvodine v Srbsku ako pedagóg. To ho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v nedalekom Bačskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudský aj autorsky výrazne porozumeli. Prvý úspech zaznamenal Hanzeli singlovou nahrávkou Ako tichý dážď, ktorú nahrala Olga Sabová v roku 1971.

0: Napriek množstvu známych hitov, na rozdiel od ich interpretov, meno autora medzi poslucháčmi až tak nerezonovalo. Potvrdil to aj dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Borivoj Medelský.
1: Peter Hanzeli. Meno, ktoré roky nehovorilo skoro nikomu doslova nič. Tento fakt som si overil pred 9 rokmi, keď som s pomocou ďalších kolegov a priateľov vydal CD nosič s názvom Najkrajšie piesne Petra Hanzeliho. Ukazoval som ľuďom čelnú stranu, na ktorej je fotografia Petra a samozrejme jeho meno. Nikomu to nič nehovoril. Keď som otočil CD na druhú stranu, kde je zoznam skladieb, tak začalo pritakávanie. Áno, veď toto poznám. Áno, aj toto je veľký hit. Aj toto je jeho skladba? Áno. Peter Hanzeli patril k najväčším slovenským hitmakerom, ktorý písal skladby pre mnohých slovenských a českých interpretov. Jeho piesne naspievali Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Ján Greguš, Peter Lipa, Darín Karolincová, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Peter Rezek a ďalší.

Peter vyštudoval hru na akordeón na konzervatóriu. Po skončení učil 3 roky na ľudovom konzervatóriu a potom sa na jeden rok ocitol v Báčskom Petrovci, kde učil slovenské deti. V roku 1971 nastúpil do rozhlasu ako hudobný redaktor, kde pôsobil až do svojho odchodu do predčasného dôchodku. V rozhlase som sa s ním stretol po mojom nástupe na post hudobného redaktora. Kolektív, do ktorého som nastúpil, bol 5 členný a mali sme na starosť výber hudby do živých relácií, ako bolo Dobré ráno, Dobednejšie kontakty, Pozor zákruta, Rádio Majáky, Rolnícka beseda a ďalšie publicistické relácie. Nebolo jednoduché vklznúť do živého vysielania, ale mal som šťastie. Petrovi som našiel nielen dobrého kolegu, ale i kamaráta. Zasvetil ma do tajov a problematiky, učil ma pohybovať sa medzi hudobnými žánrami, zoznámil ma s mnohými zaujímavými ľuďmi, najmä v Čechách. Či už to bol Jirko Zmožek, Karel Wagner, či Hanka Zagorová. To všetko boli ľudia, s ktorými Peter spolupracoval. Bol to on, kto Darinku Rolincovú vlastne dotlačil piesňami do Prahy, napríklad Nezabudnutelnou Arabelou. Keby som bola princezna Arabela,

0: A aký vlastne bol Peter Hanzeli? Spomína dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli bol v prvom rade výborný muzikant. Nahral dve platne inštrumentálnych skladieb pre akordeón. Unikátny skladateľ, spoľahlivý redaktor a hlavne empatický a dobrý človek. Vtipný, vždy dobre naladený, s nápadmi. Ak bol v kondícii, práca s ním bola pohodová a tvorivá. Jednoducho bolo na neho spoľahnutie. V závere svojho pôsobenia v rozhlase bol členom redakcie Rádia Regina, kde takisto odvádzal peknú a tvorivú hudobnú činnosť. Na záver svojej životnej púte žil sám v prírode na kraji lesa v Borinke. Rúbal si tu drevo na zimu, niečo porobil v záhradke a bol obklopený hudbou. Najmä tou svojou. Tvoril do poslednej chvíle, len žiaľ, už len do šuplíka. Nemal už takých spolupracovníkov, textárov a najmä spevákov, ktorí by dotiahli do realizácie jeho melodické a krásne melódie, ktoré súkal doslova z rukáva. Jednou z posledných realizovaných skladieb bola napríklad Ave Mária, ale ďalšie čakajú na to, či sa ich ešte niekto ujme. Medzi najznámejšie Petrove skladby patria tie, ktoré spieval Karol Duchoň v Slovenských dolinách, Hrám či Čardáš dvoch srdc. S touto skladbou sa Duchoň s veľkým úspechom zúčastnil v roku 1975 celosvetového popfestivalu Yamaha v Tokiu.
0: Ešte dodám, že skladbu do finále vybrali z 1500 prihlásených skladieb. Smiech.

skladby Petra Hanzeliho, najmä v Slovenských dolinách, nahrali aj súčasní interpreti. Známy je cover skupiny Desmod, naposledy aj v úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako sme počuli, ako akordeonista nahral Peter Hanzeli desiatky skladieb so štúdiovými telesami. Zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus, Magic Love a Golden Accordeon. A na záver ešte ukážka z albumu Magic Love. Skladba Čar dáždvoch srdc, ktorú sme počuli pred chvíľou ako spievanú, teraz ponúkame hranú na akordeóne.

0: Juraj Slafkovský sa stal štvrtýkrát víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. V uplynulej sezóne si vytvoril osobné maxima v zámorskej NHL. V drese Montrealu Canadiens odohral všetkých 82 zápasov základnej časti. Nazbieral v nich 73 bodov, čím o 22 bodov vylepšil svoj rekord z predošlej sezóny. V 19 zápasoch play-off získal 12 bodov. Zažiaril aj na olympijskom turnaji v talianskom Miláne, kde sa s bilanciou 4 góly a 4 asistencie podielal na konečnom 4. mieste slovenského tímu.
1: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posúvame či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
0: Rovnako štvrtú trofej za trénera roka si prevzal kormidelník národného tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme vždy, keď ste ocenení, tak je to nejaké vysvedčenie vašej práce, ale ja som to už hovoril minule, že to není práca jednotlivca, ale je to práca celého tímu. V prvom rade sú to hráči, ktorí nejakým spôsobom realizujú vaše myšlienky. Sú to vaši kolegovia, ktorí vám pomáhajú, takže toto ocenenie není úplne individuálne, ale malo by to byť tímové ocenenie.
0: Najlepším obrancom je Martin Fehervári a za najlepšieho brankára vyhlásili Samuela Hlavaja. Ten je tretíkrát brankárom roka, ale prvenstvo by doprial svojmu kolegovi.
3: Znamená to pre mňa veľa ešte v tej konkurencii, ak tento rok, ak mám byť neutrálny alebo taký, tak by som si ju sám sebe nedal, že podľa mňa si už Korvi zaslúžil viacej za tie výkony, čo predvádzal v Čechách, že prekonal tam aj on nejaké rekordy, čiže nečakal som, že by som túto cenu ja tento rok mohol vyhrať.
0: Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou zlatého tímu na pamätnom svetovom šampionáte 2002 vo Švédsku. Okrem toho má v zbierke úspechov aj Stanleyho pohár a prvenstvo v slovenskej extralige.
4: Je to obrovská podsta. Nikdy som sa neprirovnával hráčom, ktorí sú siene slávy. Vždycky to pre mňa boli top hráči, kvalitatívne nado mňou. O to viac si to vážim. A o to je to aj super v tom, čo som povedal, že hokej nie je len o góloch a bodoch, ale aj o iných činnostiach. Ja som rád, že sa to podarilo a že možno to ukáže cestu aj pre ďalšie generácie.
0: Najlepšou slovenskou hokejistkou sa tretíkrát stala Nela Lopušanová. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa, v akej kondícii je v súčasnosti salašníctvo na Slovensku. Predstavíme vám Slováka, ktorý pôsobí v Austrálii. Zaspomíname si na hudobného skladateľa Petra Hanzeliho. A dozviete sa, kto sa stal slovenským hokejistom roka. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku má salašníctvo korene vo valašskej kolonizácii a stáročia patrilo k životu v horských oblastiach. Salašnícky chov oviec však nie je len folklórna kulisa. Aj dnes má význam pre údržbu horskej krajiny, keďže pasenie pomáha udržiavať lúky a pasienky a bráni ich zarastaniu. A tradícia žije aj na tanieri. Ovčí hrudkový syr, salašnícky aj ovčí salašnícky údený syr sú v Európskej únii registrované ako zaručené tradičné špeciality. Napriek ďaleko siahlej tradícii nemá v súčasnosti salašníctvo na ružiach ustlané. Viac povie Martin Haraj.
2: Chov oviec, známy tiež ako salašníctvo, k nám prenikol z Balkánskeho poloostrova. V rôznych regiónoch Slovenska mal nielen hospodársky význam, ale ovplyvnil aj tradičnú kultúru a spôsob života ľudí. Farmári však upozorňujú, že ovčiarstvo na Slovensku upadá a môže postupne zaniknúť. Klesol počet oviec, a to za posledných 8 rokov o takmer 50 000 kusov. Je nízky dopyt po jahňacine aj baranine a v tomto odvetví zápasia s nedostatkom pracovnej sily, hovorí Slavomír Reľovský zo Združenia chovateľov oviec a kôz.
3: Hrozí naozaj to, že počet chovaných oviec na Slovensku bude klesať. Je určite zavezujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska, ktorý im vie dodávať vysoko kvalitný produkt, oveľa kvalitnejší, ako je ten produkt zahraničný.
2: Podľa farmárov sa u mladých ľudí vytráca záujem o chov zvierat. Zohnať pracovníkov na sala je podľa nich čoraz ťažšie. Svoje o tom vie chovateľ oviec z Valašskej Peter Kučera.
4: Slovensko je akože ovčiarska krajina, chválime sa, ale my to nejeme. Padli cena jahnia, to je už dlhodobý problém a nejdete predať meso z ovci vyradenej, dajme tomu, to je teraz strašný problém. Nikto to nechce robiť, zaplatíte, ať ľudia nemajú vzťah a bez vzťahu sa to nedá pri zvieratá.
2: Bača Milan Aux hovorí, že v našich zemepisných šírkach malo salašníctvo významnú úlohu.
5: Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec salašníctvo. Bola to výroba žincice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie.
6: Hore na tej strani košiar malovaný a v hore na hore bača dorúbaný.
2: Ak sa situácia v tomto odvetví nezlepší, zo slovenskej tradície sa stane minulosť. Na strednom Slovensku hodili ovčiarstvu záchranné lano v podobe Horehronského salašníckeho spolku. O jeho úlohe hovorí spoluzakladateľ spolku Milan Motička.
7: Cieľom nášho spolku je hlavne zlepšiť propagáciu salašov a salašníckych výrobkov zo 100% ovčieho mlieka. Budeme musieť jednať s Vúdskou a určite sa budeme snažiť, aby to ovčiarstvo napredovalo.
2: O tom, ako hlboko sa salašníctvo u nás zakorenilo, nesvedčia len výrobky a hudobné nástroje, ale hlavne pokrmy. Brinzové halušky považujeme za národné jedlo a dodnes sú žiadané oštiepky, parenice či syrové nite.

0: Maroš Servátka pochádza zo Spišskej Novej Vsi, ale vyrastal v Kežmarku. Absolvoval hlavnú obchodnú školu vo Varšave a neskôr študoval meké experimentálne ekonómie na Arizonskej univerzite v Tucsone. Krátko pôsobil v Nemecku, odkiaľ jeho kroky viedli na Canterburskú univerzitu na Novom Zélande. V súčasnosti prednáša na Macquarie Business School v Sydney. Viac o svojej profesii a o živote mimo Slovenska prezradil Pavlovi Kalovi.
1: Maroš Servátka na úvod objasňuje, že ekonómia bola dlhé roky považovaná za pozorovaciu vedu, podobne ako astronómia. V súčasnosti sa však oveľa viac dostáva do popredia jej experimentálny rozmer.
2: Ekonomia je však vedou experimentálnou, pretože vieme v kontrolovaných podmienkach testovať, či daná teória správne predpovedá, ako sa budú ľudia alebo hospodárske subjekty na trhu správať. Jedným z priekopníkov experimentálnej ekonomie je Vernon Smith, ktorý v roku 2002 dostal za vyvinutie týchto metód Nobelovú cenu.
1: Ekonóm zo Slovenska pôsobí už niekoľko rokov na univerzite Macquarie Business School v Sydney. Jeho príbeh prepojený s touto inštitúciou sa začal dosť nezvyčajne.
2: Začal na lyžiarskom vleku. Bol som v tom čase profesorom na Canterburskej univerzite v meste Christchurch na Novom Zélande. Cez víkend som sa bol lyžovať v miestnych horách. Na vleku sedel vedľa mňa veľmi zhovorčivý pán. Počas 8 minút som sa dozvedel od neho, že je profesorom financií. Povedal mi o jednom probléme, s ktorým si nevedel dať rady. Myslel som si, že mu viem pomôcť práve pomocou experimentu. Začali sme spolupracovať na danej téme. Škola sa za 10 rokov, odkedy tam pôsobím, značne pretransformovala. Zmenilo sa meno z Macquarie Graduate School of Management na Macquarie Business School. A v prvom rade je to vedecká inštitúcia, ktorá však kladie veľmi veľký dôraz na kvalitu vzdelávania.
1: Spomínanú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu navštevujú okrem bežných študentov aj ľudia vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí tam študujú v rámci MBA programu.
2: Sú to ľudia z praxe, ktorí sa venujú biznisu, ktorí sú manažermi, ktorí vedú oddelenia a chcú sa zlepšiť v tom, čo robia.
1: Odborník zo Slovenska sa venuje aj behaviorálnej ekonómii. V čom je odlišná od tej klasickej?
2: Kým klasická ekonómia skúma, ako robiť racionálne rozhodnutia, ktoré prinášajú najvyšší úžitok či maximalizujú zisk, behaviorálna ekonómia skúma, ako a prečo sa správanie ľudí odlišuje od týchto čisto racionálnych rozhodnutí. Využíva pritom poznatky z iných vedných disciplín, napríklad psychológie, sociológie či z neurovedy.
1: V rámci svojej vedeckej práce sa zaoberal prokrastináciou, teda odložením konkrétnej činnosti podľa toho, aký má človek konečný termín realizácie, teda deadline.
2: Naivní prokrastinátori často veci odkladajú každodenne, kdežto tí sofistikovaní sa rozhodnú urobiť ich čím skôr, pretože sú si vedomí, že ak to neurobia, môžu prísť o tie výhody, ktoré vykonanie danej činnosti by im prinieslo. Našou hypotézou bolo, že deadline nám však hovorí aj o tom, aká dôležitá je daná činnosť. Ak je deadline krátky, je veľmi dôležitá, ak je dlhý, v podstate nám dáva možnosť prokrastinácie. Nastáva tak otázka, že čo keď nemáme žiaden deadline? Ak nenastane žiaden deadline, je potrebné, aby sme danú činnosť vykonali čo najskôr.
1: Metropola Sydney to nie je iba práca vo výskume, ale aj každodenný život. Ako ho vníma profesor ekonómie?
2: Sydney je v prvom rade 5 miliónové veľkomesto. Ako v mnohých veľkomestách sú tam drahé nehnuteľnosti, drahý život. Ako v mnohých veľkých mestách sú tam zápchy. V zime je tam príjemných 17 stupňov, avšak zima je krátka a počas väčšiny roka teploty vystupujú do 30-40 stupňov a je tam 90% na vlhkosť. Je pekné navštíviť Sydney ako turista, keď sa prechádzate po plážach a obzeráte si pamätihodnosti, avšak býva sa tam ťažko, pokiaľ nie ste veľmi bohatí alebo pokiaľ nemilujete horúčavy.
1: Šikovný Slovák konštatuje, že vo výskume našiel tvorivé prostredie, ktoré mu pomáha rozvíjať aktívnu spoluprácu s kolegami. Zo Slovenska mu pochopiteľne najviac chýbajú blízky, s ktorými sa snaží udržiavať vzťahy cez moderné komunikačné prostriedky. no jeho kontakt s rodnou krajinou má aj svoju špecifickú podobu.
2: V roku 2006 sme spolu s kolegami a priateľmi založili neziskovú organizáciu Virtuálne ekonomické laboratórium, ktorého cieľom bolo podporovať rozvoj ekonomickej vedy a vzdelávanie na Slovensku. Začali sme s organizovaním konferencií, workshopov, vedeckých prednášok a vodili sme na Slovensku známych ekonomov, v tom niekoľkých nositeľov Nobelovej ceny. V roku 2010 som zase založil Slovenskú ekonomickú spoločnosť. Spoločnosť výborne funguje, teraz už vďaka mojim kolegom mladším, ktorí sa o to zapričinili. Vychoval som niekoľko mladých slovenských doktorantov, či už na Canterburyskej univerzite na Novom Zélande, alebo teraz na Macquarie Business School v Sydney. A momentálne takisto pomáham s ich vychovávaním na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pozývam mladých slovenských vedcov na stáže ku sebe, na moju univerzitu a do mojho laboratória,
0: povedal Maroš Servátka, ktorý žije v Sydney.

13. augusta by bol oslávil 79. narodeniny hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Jedným z jeho najväčších hitov je skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom.

0: spomienku na Petra Hanzeliho pripravila Iveta Michalíková.
1: Peter Hanzeli sa narodil v Bratislave, kde aj na konzervatóriu vyštudoval hru na akordeóne. Ako občas spomínal, po absolvovaní školy krátko pôsobil v Kovačici vo Vojvodine v Srbsku ako pedagóg. To ho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v nedalekom Bačskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudský aj autorsky výrazne porozumeli. Prvý úspech zaznamenal Hanzeli singlovou nahrávkou Ako tichý dážď, ktorú nahrala Olga Sabová v roku 1971.

0: Napriek množstvu známych hitov, na rozdiel od ich interpretov, meno autora medzi poslucháčmi až tak nerezonovalo. Potvrdil to aj dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Borivoj Medelský.
1: Peter Hanzeli. Meno, ktoré roky nehovorilo skoro nikomu doslova nič. Tento fakt som si overil pred 9 rokmi, keď som s pomocou ďalších kolegov a priateľov vydal CD nosič s názvom Najkrajšie piesne Petra Hanzeliho. Ukazoval som ľuďom čelnú stranu, na ktorej je fotografia Petra a samozrejme jeho meno. Nikomu to nič nehovoril. Keď som otočil CD na druhú stranu, kde je zoznam skladieb, tak začalo pritakávanie. Áno, veď toto poznám. Áno, aj toto je veľký hit. Aj toto je jeho skladba? Áno. Peter Hanzeli patril k najväčším slovenským hitmakerom, ktorý písal skladby pre mnohých slovenských a českých interpretov. Jeho piesne naspievali Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Jan Greguš, Peter Lipa, Darín Karolincová, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Peter Rezek a ďalší.

Peter vyštudoval hru na akordeón na konzervatóriu. Po skončení učil 3 roky na ľudovom konzervatóriu a potom sa na jeden rok ocitol v Báčskom Petrovci, kde učil slovenské deti. V roku 1971 nastúpil do rozhlasu ako hudobný redaktor, kde pôsobil až do svojho odchodu do predčasného dôchodku. V rozhlase som sa s ním stretol po mojom nástupe na post hudobného redaktora. Kolektív, do ktorého som nastúpil, bol 5 členný a mali sme na starosť výber hudby do živých relácií, ako bolo Dobré ráno, Dobedňajšie kontakty, Pozor zákruta, Rádio Majáky, Rolnícka beseda a ďalšie publicistické relácie. Nebolo jednoduché vklznúť do živého vysielania, ale mal som šťastie. Petrovi som našiel nielen dobrého kolegu, ale i kamaráta. Zasvetil ma do tajov a problematiky, učil ma pohybovať sa medzi hudobnými žánrami, zoznámil ma s mnohými zaujímavými ľuďmi, najmä v Čechách. Či už to bol Jirko Zložek, Karel Wagner, či Hanka Zagorová. To všetko boli ľudia, s ktorými Peter spolupracoval. Bol to on, kto Darinku Rolincovú vlastne dotlačil piesňami do Prahy, napríklad nezabudnutelnou Arabelou. Keby som bola princezna Arabela,

0: A aký vlastne bol Peter Hanzeli? Spomína dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli bol v prvom rade výborný muzikant. Nahral dve platne inštrumentálnych skladieb pre akordeón. Unikátny skladateľ, spoľahlivý redaktor a hlavne empatický a dobrý človek. Vtipný, vždy dobre naladený, s nápadmi. Ak bol v kondícii, práca s ním bola pohodová a tvorivá. Jednoducho bolo na neho spoľahnutie. V závere svojho pôsobenia v rozhlase bol členom redakcie Rádia Regina, kde takisto odvádzal peknú a tvorivú hudobnú činnosť. Na záver svojej životnej púte žil sám v prírode na kraji lesa v Borinke. Rúbal si tu drevo na zimu, niečo porobil v záhradke a bol obklopený hudbou. Najmä tou svojou. Tvoril do poslednej chvíle, len žiaľ, už len do šuplíka. Nemal už takých spolupracovníkov, textárov a najmä spevákov, ktorí by dotiahli do realizácie jeho melodické a krásne melódie, ktoré súkal doslova z rukáva. Jednou z posledných realizovaných skladieb bola napríklad Ave Mária, ale ďalšie čakajú na to, či sa ich ešte niekto ujme. Medzi najznámejšie Petrove skladby patria tie, ktoré spieval Karol Duchoň v Slovenských dolinách, Hrám či Čardáš dvoch srdc. S touto skladbou sa Duchoň s veľkým úspechom zúčastnil v roku 1975 celosvetového popfestivalu Yamaha v Tokiu.
0: Ešte dodám, že skladbu do finále vybrali z 1500 prihlásených skladieb. Smiech

Skladby Petra Hanzeliho, najmä v slovenských dolinách, nahrali aj súčasní interpreti. Známy je cover skupiny Desmod, naposledy aj v úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako sme počuli, ako akordeonista nahral Peter Hanzeli desiatky skladieb so štúdiovými telesami. Zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus, Magic Love a Golden Accordeon. A na záver ešte ukážka z albumu Magic Love. Skladba Čardáš dvoch srdc, ktorú sme počuli pred chvíľou ako spievanú, teraz ponúkame hranú na akordeóne.

0: Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. V uplynulej sezóne si vytvoril osobné maxima v zámorskej NHL. V drese Montrealu Canadiens odohral všetkých 82 zápasov základnej časti. Nazbieral v nich 73 bodov, čím o 22 bodov vylepšil svoj rekord z predošlej sezóny. V 19 zápasoch play-off získal 12 bodov. Zažiaril aj na olympijskom turnaji v talianskom Miláne, kde sa s bilanciou 4 góly a 4 asistencie podielal na konečnom 4. mieste slovenského tímu.
1: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
0: Rovnako štvrtú trofej za trénera roka si prevzal kormidelník národného tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme vždy, keď ste ocenení, tak je to nejaké vysvedčenie vašej práce, ale ja som to už hovoril minule, že to není práca jednotlivca, ale je to práca celého tímu. V prvom rade sú to hráči, ktorí nejakým spôsobom realizujú vaše myšlienky. Sú to vaši kolegovia, ktorí vám pomáhajú, takže toto ocenenie není úplne individuálne, ale malo by to byť tímové ocenenie.
0: Najlepším obrancom je Martin Fehervári a za najlepšieho brankára vyhlásili Samuela Hlavaja. Ten je tretíkrát brankárom roka, ale prvenstvo by doprial svojmu kolegovi.
3: Znamená to pre mňa veľa ešte v tej konkurencii, ak tento rok, ak mám byť neutrálny alebo taký, tak by som si ju sám sebe nedal, že podľa mňa si už Korvi zaslúžil viacej za tie výkony, čo predvádzal v Čechách, že prekonal tam aj on nejaké rekordy, čiže nečakal som, že by som túto cenu ja tento rok mohol vyhrať.
0: Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou zlatého tímu na pamätnom svetovom šampionáte 2002 vo Švédsku. Okrem toho má v zbierke úspechov aj Stanleyho pohár a prvenstvo v slovenskej extralige.
4: Je to obrovská podsta. Nikdy som sa neprirovnával hráčom, ktorí sú siene slávy. Vždycky to pre mňa boli top hráči, kvalitatívne nado mňou. O to viac si to vážim. A o to je to aj super v tom, čo som povedal, že hokej nie je len o góloch a bodoch, ale aj o iných činnostiach. Ja som rád, že sa to podarilo a že možno to ukáže cestu aj pre ďalšie generácie.
0: Najlepšou slovenskou hokejistkou sa tretíkrát stala Nela Lopušanová. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa, v akej kondícii je v súčasnosti salašníctvo na Slovensku. Predstavíme vám Slováka, ktorý pôsobí v Austrálii. Zaspomíname si na hudobného skladateľa Petra Hanzeliho. A dozviete sa, kto sa stal slovenským hokejistom roka. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku má salašníctvo korene vo valašskej kolonizácii a stáročia patrilo k životu v horských oblastiach. Salašnícky chov oviec však nie je len folklórna kulisa. Aj dnes má význam pre údržbu horskej krajiny, keďže pasenie pomáha udržiavať lúky a pasienky a bráni ich zarastaniu. A tradícia žije aj na tanieri. Ovčí hrudkový syr, salašnícky aj ovčí salašnícky udený syr sú v Európskej únii registrované ako zaručené tradičné špeciality. Napriek ďaleko siahlej tradícii nemá v súčasnosti salašníctvo na ružiach ustlané. Viac povie Martin Haraj.
2: Chov oviec, známy tiež ako salašníctvo, k nám prenikol z Balkánskeho poloostrova. V rôznych regiónoch Slovenska mal nielen hospodársky význam, ale ovplyvnil aj tradičnú kultúru a spôsob života ľudí. Farmári však upozorňujú, že ovčiarstvo na Slovensku upadá a môže postupne zaniknúť. Klesol počet oviec, a to za posledných 8 rokov o takmer 50 000 kusov. Je nízky dopyt po jahňacine aj baranine a v tomto odvetví zápasia s nedostatkom pracovnej sily, hovorí Slavomír Reľovský zo Združenia chovateľov oviec a kôz.
3: Hrozí naozaj to, že počet chovaných oviec na Slovensku bude klesať. Je určite zavezujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska, ktorý im vie dodávať vysoko kvalitný produkt, oveľa kvalitnejší, ako je ten produkt zahraničný.
2: Podľa farmárov sa u mladých ľudí vytráca záujem o chov zvierat. Zohnať pracovníkov na salaš je podľa nich čoraz ťažšie. Svoje o tom vie chovateľ oviec z Valašskej Peter Kučera.
4: Slovensko je akože ovčiarska krajina, chválime sa, ale my to nejeme. Padli cena jahnia, to je už dlhodobý problém a nejdete predať meso z ovci vyradenej, dajme tomu. To je teraz strašný problém. Nikto to nechce robiť. Zaplatíte, ať ľudia nemajú vzťah a bez vzťahu sa to nedá pri zvieratá.
2: Bača Milan Aux hovorí, že v našich zemepisných šírkach malo salašníctvo významnú úlohu.
5: Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec salašníctvo. Bola to výroba žincice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie.
6: Hore na tej strani košiar malovaný a v hore na húre bača dorúbaný, bača dorúbaný.
2: Ak sa situácia v tomto odvetví nezlepší, zo slovenskej tradície sa stane minulosť. Na strednom Slovensku hodili ovčiarstvu záchranné lano v podobe Horehronského salašníckeho spolku. O jeho úlohe hovorí spoluzakladateľ spolku Milan Motička.
7: Cieľom nášho spolku je hlavne zlepšiť propagáciu salašov a salašníckych výrobkov zo 100% ovčieho mlieka. Budeme musieť jednať s vúdkou a určite sa budeme snažiť, aby to ovčiarstvo napredovalo.
2: O tom, ako hlboko sa salašníctvo u nás zakorenilo, nesvedčia len výrobky a hudobné nástroje, ale hlavne pokrmy. Brinzové halušky považujeme za národné jedlo a dodnes sú žiadané oštiepky, parenice či syrové nite.

0: Maroš Servátka pochádza zo Spišskej Novej Vsi, ale vyrastal v Kežmarku. Absolvoval hlavnú obchodnú školu vo Varšave a neskôr študoval v Meke experimentálnej ekonómie na Arizonskej univerzite v Tucsone. Krátko pôsobil v Nemecku, odkiaľ jeho kroky viedli na Canterburskú univerzitu na Novom Zélande. V súčasnosti prednáša na Macquarie Business School v Sydney. Viac o svojej profesii a o živote mimo Slovenska prezradil Pavlovi Kalovi.
1: Maroš Servátka na úvod objasňuje, že ekonómia bola dlhé roky považovaná za pozorovaciu vedu, podobne ako astronómia. V súčasnosti sa však oveľa viac dostáva do popredia jej experimentálny rozmer.
2: Ekonomia je však vedou experimentálnou, pretože vieme v kontrolovaných podmienkach testovať, či daná teória správne predpovedá, ako sa budú ľudia alebo hospodárske subjekty na trhu správať. Jedným z priekopníkov experimentálnej ekonomie je Vernon Smith, ktorý v roku 2002 dostal za vyvinutie týchto metód Nobelovú cenu.
1: Ekonóm zo Slovenska pôsobí už niekoľko rokov na univerzite Macquarie Business School v Sydney. Jeho príbeh prepojený s touto inštitúciou sa začal dosť nezvyčajne.
2: Začal na lyžiarskom vleku. Bol som v tom čase profesorom na Canterburskej univerzite v meste Christchurch na Novom Zélande. Cez víkend som sa bol lyžovať v miestnych horách. Na vleku sedel vedľa mňa veľmi zhovorčivý pán. Počas 8 minút som sa dozvedel od neho, že je profesorom financií. Povedal mi o jednom probléme, s ktorým si nevedel dať rady. Myslel som si, že viem pomôcť práve pomocou experimentu. Začali sme spolupracovať na danej téme. Škola sa za 10 rokov, odkedy tam pôsobím, značne pretransformovala. Zmenilo sa meno z Macquarie Graduate School of Management na Macquarie Business School. A v prvom rade je to vedecká inštitúcia, ktorá však kladie veľmi veľký dôraz na kvalitu vzdelávania.
1: Spomínanú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu navštevujú okrem bežných študentov aj ľudia vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí tam študujú v rámci MBA programu.
2: Sú to ľudia z praxe, ktorí sa venujú biznisu, ktorí sú manažermi, ktorí vedú oddelenia a chcú sa zlepšiť v tom, čo robia.
1: Odborník zo Slovenska sa venuje aj behaviorálnej ekonómii. V čom je odlišná od tej klasickej?
2: Kým klasická ekonómia skúma, ako robiť racionálne rozhodnutia, ktoré prinášajú najvyšší úžitok či maximalizujú zisk, behaviorálna ekonómia skúma, ako a prečo sa správanie ľudí odlišuje od týchto čisto racionálnych rozhodnutí. Využíva pritom poznatky z iných vedných disciplín, napríklad psychológie, sociológie či z neurovedy.
1: V rámci svojej vedeckej práce sa zaoberal prokrastináciou, teda odložením konkrétnej činnosti podľa toho, aký má človek konečný termín realizácie, teda deadline.
2: Naivní prokrastinátori často veci odkladajú každodenne, kdežto tí sofistikovaní sa rozhodnú urobiť ich čím skôr, pretože sú si vedomí, že ak to neurobia, môžu prísť o tie výhody, ktoré vykonanie danej činnosti by im prinieslo. Našou hypotézou bolo, že deadline nám však hovorí aj o tom, aká dôležitá je daná činnosť. Ak je deadline krátky, je veľmi dôležitá, ak je dlhý, v podstate nám dáva možnosť prokrastinácie. Nastáva tak otázka, že čo keď nemáme žiaden deadline? Ak nenastane žiaden deadline, je potrebné, aby sme danú činnosť vykonali čo najskôr.
1: Metropola Sydney to nie je iba práca vo výskume.

0: pokiaľ nemilujete horúčavy.
1: Šikovný Slovák konštatuje, že vo výskume našiel tvorivé prostredie, ktoré mu pomáha rozvíjať aktívnu spoluprácu s kolegami. Zo Slovenska mu pochopiteľne najviac chýbajú blízky, s ktorými sa snaží udržiavať vzťahy cez moderné komunikačné prostriedky. No jeho kontakt s rodnou krajinou má aj svoju špecifickú podobu.
0: V roku 2006 sme spolu s kolegami a priateľmi založili neziskovú organizáciu Virtuálne ekonomické laboratórium, ktorého cieľom bolo podporovať rozvoj ekonomickej vedy a vzdelávanie na Slovensku. Začali sme s organizovaním konferencií, workshopov, vedeckých prednášok a vodili sme na Slovensku známych ekonómov, v tom niekoľkých nositeľov Nobelovej ceny. V roku 2010 som zase založil Slovenskú ekonomickú spoločnosť. Spoločnosť výborne funguje, teraz už vďaka mojim kolegom mladším, ktorí sa o to zapričinili. Vychoval som niekoľko mladých slovenských doktorantov, či už na Canterburyskej univerzite na Novom Zélande, alebo teraz na Macquarie Business School v Sydney. A momentálne takisto pomáham s ich vychovávaním na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pozývam mladých slovenských vedcov na stáže ku sebe, na moju univerzitu a do mojho laboratória,
2: povedal Maroš Servátka, ktorý žije v Sydney.

13. augusta by bol oslávil 79. narodeniny hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Jedným z jeho najväčších hitov je skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom.

0: spomienku na Petra Hanzeliho pripravila Iveta Michalíková.
1: Peter Hanzeli sa narodil v Bratislave, kde aj na konzervatóriu vyštudoval hru na akordeóne. Ako občas spomínal, po absolvovaní školy krátko pôsobil v Kovačici vo Vojvodine v Srbsku ako pedagóg. To ho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v nedalekom Bačskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudský aj autorsky výrazne porozumeli. Prvý úspech zaznamenal Hanzeli singlovou nahrávkou Ako tichý dážď, ktorú nahrala Olga Sabová v roku 1971.

0: Napriek množstvu známych hitov, na rozdiel od ich interpretov, meno autora medzi poslucháčmi až tak nerezonovalo. Potvrdil to aj dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Borivoj Medelský.
1: Peter Hanzeli. Meno, ktoré roky nehovorilo skoro nikomu doslova nič. Tento fakt som si overil pred 9 rokmi, keď som s pomocou ďalších kolegov a priateľov vydal CD nosič s názvom Najkrajšie piesne Petra Hanzeliho. Ukazoval som ľuďom čelnú stranu, na ktorej je fotografia Petra a samozrejme jeho meno. Nikomu to nič nehovoril. Keď som otočil CD na druhú stranu, kde je zoznam skladieb, tak začalo pritakávanie. Áno, veď toto poznám. Áno, aj toto je veľký hit. Aj toto je jeho skladba? Áno. Peter Hanzeli patril k najväčším slovenským hitmakerom, ktorý písal skladby pre mnohých slovenských a českých interpretov. Jeho piesne naspievali Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Ján Greguš, Peter Lipa, Darinka Rolincová, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Peter Rezek a ďalší.

0: Peter vyštudoval hru na akordeón na konzervatóriu. Po skončení učil 3 roky na ľudovom konzervatóriu a potom sa na jeden rok ocitol v Báčskom Petrovci, kde učil slovenské deti. V roku 1971 nastúpil do rozhlasu ako hudobný redaktor, kde pôsobil až do svojho odchodu do predčasného dôchodku. V rozhlase som sa s ním stretol po mojom nástupe na post hudobného redaktora. Kolektív, do ktorého som nastúpil, bol 5 členný a mali sme na starosť výber hudby do živých relácií, ako bolo Dobré ráno, Dobedňajšie kontakty, Pozor zákruta, Rádio Majáky, Rolnícka beseda a ďalšie publicistické relácie. Nebolo jednoduché vklznúť do živého vysielania, ale mal som šťastie. Petrovi som našiel nielen dobrého kolegu, ale i kamaráta. Zasvetil ma do tajov a problematiky, učil ma pohybovať sa medzi hudobnými žánrami, zoznámil ma s mnohými zaujímavými ľuďmi, najmä v Čechách. Či už to bol Jirko Zložek, Karel Wagner, či Hanka Zagorová. To všetko boli ľudia, s ktorými Peter spolupracoval. Bol to on, kto Darinku Rolincovú vlastne dotlačil piesňami do Prahy, napríklad nezabudnutelnou Arabelou.
1: Keby som bola princezna Arabela,

0: A aký vlastne bol Peter Hanzeli? Spomína dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli bol v prvom rade výborný muzikant. Nahral dve platne inštrumentálnych skladieb pre akordeón. Unikátny skladateľ, spoľahlivý redaktor a hlavne empatický a dobrý človek. Vtipný, vždy dobre naladený, s nápadmi. Ak bol v kondícii, práca s ním bola pohodová a tvorivá. Jednoducho bolo na neho spoľahnutie. V závere svojho pôsobenia v rozhlase bol členom redakcie Rádia Regina, kde takisto odvádzal peknú a tvorivú hudobnú činnosť. Na záver svojej životnej púte žil sám v prírode na kraji lesa v Borinke. Rúbal si tu drevo na zimu, niečo porobil v záhradke a bol obklopený hudbou. Najmä tou svojou. Tvoril do poslednej chvíle, len žiaľ, už len do šuplíka. Nemal už takých spolupracovníkov, textárov a najmä spevákov, ktorí by dotiahli do realizácie jeho melodické a krásne melódie, ktoré súkal doslova z rukáva. Jednou z posledných realizovaných skladieb bola napríklad Ave Mária, ale ďalšie čakajú na to, či sa ich ešte niekto ujme. Medzi najznámejšie Petrove skladby patria tie, ktoré spieval Karol Duchoň. V Slovenských dolinách, Hrám či Čardáš dvoch srdc. S touto skladbou sa Duchoň s veľkým úspechom zúčastnil v roku 1975 celosvetového popfestivalu Yamaha v Tokiu.
0: Ešte dodám, že skladbu do finále vybrali z 1500 prihlásených skladieb. Smiech.

Skladby Petra Hanzeliho, najmä v Slovenských dolinách, nahrali aj súčasní interpreti. Známy je cover skupiny Desmod, naposledy aj v úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako sme počuli, ako akordeonista nahral Peter Hanzeli desiatky skladieb. So štúdiovými telesami, zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus, Magic Love a Golden Accordeon. A na záver ešte ukážka z albumu Magic Love. Skladba Čardáš dvoch srdc, ktorú sme počuli pred chvíľou ako spievanú, teraz ponúkame hranú na akordeóne.

0: Juraj Slafkovský sa stal štvrtýkrát víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. V uplynulej sezóne si vytvoril osobné maxima v zámorskej NHL. V drese Montrealu Canadiens odohral všetkých 82 zápasov základnej časti. Nazbieral v nich 73 bodov, čím o 22 bodov vylepšil svoj rekord z predošlej sezóny. V 19 zápasoch play-off získal 12 bodov. Zažiaril aj na olympijskom turnaji v talianskom Miláne, kde sa s bilanciou 4 góly a 4 asistencie podielal na konečnom 4. mieste slovenského tímu.
1: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
0: Rovnako štvrtú trofej za trénera roka si prevzal kormidelník národného tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme vždy, keď ste ocenení, tak je to nejaké vysvedčenie vašej práce, ale ja som to už hovoril minule, že to není práca jednotlivca, ale je to práca celého tímu. V prvom rade sú to hráči, ktorí nejakým spôsobom realizujú vaše myšlienky. Sú to vaši kolegovia, ktorí vám pomáhajú, takže toto ocenenie není úplne individuálne, ale malo by to byť tímové ocenenie.
0: Najlepším obrancom je Martin Fehervári a za najlepšieho brankára vyhlásili Samuela Hlavaja. Ten je tretíkrát brankárom roka, ale prvenstvo by doprial svojmu kolegovi.
3: Znamená to pre mňa veľa ešte v tej konkurencii, ak tento rok, ak mám byť neutrálny alebo taký, tak by som si ju sám sebe nedal, že podľa mňa si už Korvi zaslúžil viacej za tie výkony, čo predvádzal v Čechách, že prekonal tam aj on nejaké rekordy, čiže nečakal som, že by som túto cenu ja tento rok mohol vyhrať.
0: Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou zlatého tímu na pamätnom svetovom šampionáte 2002 vo Švédsku. Okrem toho má v zbierke úspechov aj Stanleyho pohár a prvenstvo v slovenskej extralige.
4: Je to obrovská podstava. Nikdy som sa neprirovnával hráčom, ktorí sú siene slávy. Vždycky to pre mňa boli top hráči, kvalitatívne nado mňou. O to viac si to vážim. A o to je to aj super v tom, čo som povedal, že hokej nie je len o góloch a bodoch, ale aj o iných činnostiach. Ja som rád, že sa to podarilo a že možno to ukáže cestu aj pre ďalšie generácie.
0: Najlepšou slovenskou hokejistkou sa tretíkrát stala Nela Lopušanová. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.